Interview-Ensemble Spel, tvoje oči ob 6 in točno 11 minut. Lepo dobro jutro vam želim. Poglejmo, kako zgleda z vremenom danes po jutranji megli, ki se bo zadržala na nekaterih mestih Koroške. Bo danes po cel dan sončno, skoraj brez oblakov na nebu in ponovno bo toplo. Najvišje temperature bodo danes dosegle 19 do 23 stopinj, pihal pa bo večinoma le šibek veter. Tudi po večini Štajerske bo danes po ves dan sončno, predvsem v nekaterih dolinah, pa se bodo sprva še zadrževali nizki oblaki ali jutranja megla. Po hladnem jutru s temperaturami v enomestnem območju bo popoldne na nekaterih območjih toplo, najvišje temperature pa bodo danes na Štajerskem dosegle 18 do 23 stopinj. Sedaj pa bo zapel slovenski oktet.

Edwin Fliesa je bil to 6:23 minut, pa je ura. Danes je sobota 26. september, pa poglejmo, kaj je zanimivega prav na današnji dan. Od 23. do 30. septembra, torej tudi danes, poteka Evropski teden športa. To je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne aktivnosti. Splošna tema kampanje Be Active naj bi vse spodbudila, da ostanejo aktivni med tem tednom in tudi preostanek leta. Danes je tudi mednarodni dan za popolno odstranitev jedrskega orožja. Države članice, Združeni narodi in civilna družba, vključno z nevladnimi organizacijami, visokošolskimi ustanovami, poslanci, javnimi mediji in posamezniki, naj bi bili spodbujeni k praznovanju in promociji tega dneva s tem, da ozaveščajo in izobražujejo javnost o grožnji, ki jo jedrske bombe predstavljajo za človeštvo ter o nujnosti njihove popolne odprave. Danes je tudi svetovni dan preprečevanja nosečnosti. Dan naj bi povečal ozaveščnost o spolnem izobraževanju in preprečevanju nosečnosti, te je dolgoročna pobuda za prepoznavanje in obravnavanje različnih potreb žensk in moških po kontracepciji v teku njihovega življenja. Ja, in danes je tudi Evropski dan jezikov. Leta 2001 ga je uvedel Svet Evrope v Strasburgu in se izvaja na nacionalni ravni. Avstrijski center za jezikovno kompetenco v Avstriji koordinira ta dan akcije v imenu Zveznega ministrstva za izobraževanje. Z jezikom se učimo premagovati meje, se odpirati novemu in bolje razumeti svoje bližnje, kot na Južnem Koroškem ter Štajerskem. Vemo. Ja, in danes bi praznovala, oziroma danes praznuje 82. rojstni dan avstrijski pisatelj Peter Turini, 78. rojstni dan pa bi danes praznovala Olivia Newton-John, pevka in tudi igralka, in to je sigurno ena največjih pesmi.

Trebilja. Olivia Newton-John, Xanadu, ki bi danes praznovala 78. rojstni dan. Rodila se je 26. septembra 1948, umrla pa je 8. augusta leta 2022. Mi pa glasbeno sedaj spet nazaj v Slovenijo, oziroma v slovenskem jeziku. Andrej Šifrer, zmigaj telo. Dobro jutro vam želim.

0: dvigam gor, stisem trebuh, kaj če enega stisem.
1: No, upam, da ste zdaj sedaj fit. 36 minut je ura, mi sedaj pogremo na ceste. Kje se ob tej uri nego dogaja? Nič po koroških in južnoštajerskih cestah. Poteka promet tekočen, brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
1: Ki vam želim čudovito jutro. Sedaj pa... Štirje kovači še prej, ko pride jesen. Ura pa je 6:33.

0: Ansambel Bratov Avsenik nam je to zapel ob 6:43 minut. Lepo dobro jutro vam želim, pa sedaj poglejmo na Zilo. Pardon, tako. Kaj se dogaja na Zili? In sicer vabijo na ustvarjalni vikend, ja, kjer bo veliko glasbe, veliko plesa, tudi joga za otroke, mozaik, zabava, kreativno ustvarjanje in še veliko več. Kolega Franci Rulic pa je včeraj poklical Katjo Osterc, ki je tajnica SPD Zile in organizatorka.
1: Ja, čaka nas eno tako lušno dopoldne, kjer se bomo srečali po enem letu zopet, se pravi, to imamo vsako leto, enkrat organiziramo in čakajo nas seveda na različne dejavnosti, od plesa do izdelave mozaika, potem na začetku se bomo malo sprostili, kot rečeno, že z jogo za otroke in tudi ustvarjali bomo. Pa seveda ne smem pozabiti na kamiši baj, pa na dobro hrano. Trajalo bo tam do 1 ali 2. Program je lušno zastavljen, tako da bodo kratke delavnice, torej po 50 minut, kot ena šolska ura in seveda se bo potem to, otroci se bojo menjali v skupinah, kot je to običajno. Daniel Mešnik je, bom rekla, glavna moč v društvu, vse tako zelo lepo drži te niti v svojih rokah in nas tako lepo pelje skozi nek ustvarjalni proces in načrtovanje, to moram res ga pohvaliti. Vidi se, da je tudi pač učitelj in da zna na ta način delati. Gre predvsem za to, da povežemo naš kraj, tudi, tako kot ste prej zastavil, tudi medgeneracijsko in da tudi ostali člani društva pridejo na okrog. Že smo domenjeni, seveda, kdo kaj naredi. In gre pa predvsem pri tej dejavnosti za to, da skušamo slovenščino približati otroku tudi na nek drug način, pač skozi gibanje, skozi umetnost, pripovedovanje in predvsem skozi neposredno doživetje, torej da oni res doživijo, kaj pomeni neka beseda, ki opozori ali pa usmeri pozornost otroka, da ve, da kdaj lahko tudi sprosti svoje telo in umiri napetosti, kaj pomeni pač dihati, kakšne besedišče uporabljamo recimo pri izdelavi nekega mozaika, kakšno besedišče uporabljamo recimo pri hip-hopu. Gre za pač cel spektr širjenja besednega zaklada in to nam je pač bistvo.
0: Torej, zanimiv ustvarjalni vikend na Zili danes od 9. ure naprej v Zahomcu, v Šiši je z nami, za nas je govorila tajnica SPD Zile in organizatorka ustvarjalnega vikenda Katja Osterc. 6:46 minut je ura, sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Roš.

Manca Špik. 56 minut je ura čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. 71-letni medijski menedžer Gerhard Zeiler želi prevzeti vodenje stranke SPÖ, ki jo je prizadela kriza in izziva predsednika stranke Andreasa Bablerja. Koliko je ta prevrat realističen? Pred 10 leti je bil že enkrat blizu uspeha, zdaj v stranki SPÖ odločajo člani. Vrh v Washingtonu, veliko pompa in skromni izid. Donald Trump je v Beli hiši sprejel kitajskega predsednika Xi Jinpinga s spektaklom brez primere. Moskva. 349 sedežev za Putinovo stranko. Po končanih rezultatih ruskih parlamentarnih volitev je stranka Kremlja osvojila 3/4 večino. Od 450 sedežev v državni dumi je 349 pripadlo stranki Združena Rusija. Varnostne pomankljivosti, rja in rdeče številke, slabo upravljanje in proparajoče stanje Eiffelovega stolpa. Zaposleni se celo izogibajo hoji pod stolpom. Ledeniške razpoke postajajo nevarnost, tajanje ledenikov, nestabilne poti in vse večje pomankanje vode ogrožajo alpsko infrastrukturo v Avstriji. Na novinarski konferenci ob mednarodnih gorskih dnevih na Dunaju v petek so opozorili na posledice podnebnih sprememb za razvoj gorskih športov. Letos je bilo ponovno več nesreč v gorah in tudi več poškodovanih. Avstrijski seniori so očitno klasični ležalci na kauču, couch potatoes. Le okoli 30% je dovolj telesno aktivnih, da ostanejo v formi in preprečijo bolezni. Prizadevanja za večjo volilno udeležbo. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale volitve v kmetijsko zbornico. Na volitvah se bo potekal

Malo šest strank, za to se bodo zauzemali vodilni kandidati s svojimi ekipami. Kljub obsežni državni regulaciji cen je cena dizelskega goriva v Sloveniji prvič presegla mejo 2 evrov na bencinskih postajah, ki niso ob avtocestah in hitrih cestah, liter stane 2,01 evro. Evra bencin Super 95 pa zdaj stane 1,75 evra. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Super zvezda je prispela na Vrbsko jezero, dvakratni svetovni nogometaš Ronaldinho počasti Koroško. Včeraj je Brazilec z zasebnim letalom priletel v Celovcu, danes pa bo na stadionu Vrbskega jezera nastopil na tekmi legend. Olajšanje v društvih. Po 3 letih je bila v zadevi Acoustic Lakeside obveznost plačevanja socialnega zavarovanja dokončno zavrnjena, vendar je cena zato visoka. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Delo. V Sloveniji Uroš Esih v komentarju Novi svetovni red po Janševi doktrini piše o govoru Janeza Janše na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Avtor meni, da je bil oster obrat slovenske zunanje politike pod vlado Janeza Janše dokončno uresničen na srečanju svetovnih voditeljev. Vlada zunanjo politiko veže na US Washington Tel Aviv, dodaja avtor. In še pogled v Mladino, Grega Repovšu v uvodniku, ko ljudje začnejo šepetati, piše o vladi Janeza Janše. Avtor meni, da so v minulih mesecih o smeri, v katero se bo spremenila Slovenija, izhajali iz predvolilnih napovedi in večkratnih izkušenj z vladami Janeza Janše, a je vlada v preteklih dneh naredila nekaj potez, katerimi se postavlja med skrajno desne vlade, dodaja. Toliko o današnjem tisku, še 3 minute manjkajo do 7 in boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa nazaj glasbi. Igor in zlati zvoki. Lepo dobro jutro želim.

To so bili Modrijani, ura pa je 7:10. Ja, včeraj je bilo najtopleje v Šentandražu, kjer so namerili 21 stopinj, danes bo še malo topleje, po jutranji megli in visoki megli, ki se bo zadržala na nekaterih mestih Koroške, bo danes po cel dan sončno, skoraj brez oblakov na nebu in ponovno bo toplo, najvišje temperature bodo danes dosegle 19-23 stopinj, pihal bo samo zmeren veter in poglejmo sedaj še aktualne temperature. Najtopleje trenutno v Celovcu, ki merimo 7 stopinj, 6 stopinj v Porečah in v Beljaku, tako tudi v Arjahu. Na Meštatskem jezeru trenutno 5 stopinj tudi na Ljubelju in Šentviru ob Glini, tako tudi v Trgu 5 stopinj. 4 stopinje v Borovljah in v Dolah v Dravski dolini, 4 stopinje tudi v Šentandražu. V Železni kapli merimo trenutno 3 stopinje, v Bistrici nad Pliberkom prav tako 3. 3 tudi v Špitalu ob Dravi in v Velikovcu, 2 stopinji pa trenutno v Weitensfeldu. Pardon, v Weitensfeldu trenutno merimo samo 1 stopinjo. Jutri v nedeljo bo ponovno veliko sončnih ur in popoldne tudi toplo. Najvišje temperature bodo med 20 in 24 stopinjami. Zjutraj se bo v nekaterih dolinah in kotlinah zadrževala megla. Čez dan pa bodo sonce prekrivali le tanki oblaki, veter pa bo komaj opazan jutri. Tudi po večini Štajerske bo danes povsod sončno, predvsem v nekaterih dolinah pa se bo sprva še zadrževali nizki oblaki ali jutranja megla. Po hladnem jutru s temperaturami v enomestnem območju bo danes popoldne na nekaterih območjih toplo. Najvišje temperature bodo dosegle 18-23 stopinj. Aktualno merimo v Lipnici in v Vrbni 6 stopinj, 6 stopinj tudi v Gradcu, 7 v Radgoni, v Lonču pa 5 stopinj. Jutri v nedeljo bo na Štajerskem še naprej mirno sončno vreme, zjutraj bo ponovno hladno in pogosto še oblačno zaradi megle ali visoke megle, večinoma pa se bo sonce prebilo že do poldne. Čez dan bo toplo, temperature se bodo dvignile na 19-24 stopinj, najtopleje pa bo v dolini Enstal. 6:13 je ura, zapel bo sedaj mešani pevski zbor Galus.

Tudi jutri vas vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Kolegica Jana Velik pa vam bo sedaj izdala vsebino.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šenprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gracu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kaplja je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Hvala Jana Velik, ki bo tudi odgovorna za režijo jutrišnje televizijske oddaje. Aleksandra Tolmaja pa bo vaš moderator.

0: 7 in 32 minut je ura. Po koroških in južno-štajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito soboto.

0: Sreča je v srcu, pravi Danilo Lukan. 7:41 minut pa je ura. Vsak ponedeljek in vsak petek poteka v jutranji oddaji po novem koroški kviz, tako koroški kviz, in to vedno ob 7:20 minut. Prvi poslušalec, ki je včeraj poklical, je bil Štefan Božic, kolega Miran Kelih pa je postavil sledeče vprašanje.
1: Katere sosednje države in zvezdne dežele mejijo na Koroško?
2: Slovenija, potem Italija.
1: Ja.
2: In pa...
1: Še zvezdne dežele rabimo?
2: Ja, Štajerska, pa Salzburg.
1: Ja, pa
2: Tirol.
1: Še eno...
2: Tirol.
1: Ja.
2: Tirol. Ja.
1: Bravo, bravo. Iskrene čestitke, ste uganili vse zvezdne dežele in države, ki mejijo na Koroško. Hvala lepa za sodelovanje, gospod Bošic. Kaj delate trenutno, kje ste?
2: Zajtrkujem.
1: Zajtrkujete. Kaj pa lepega ali dobrega?
2: Buhtljne. Mi je žena včeraj spekla.
0: Iskrene čestitke še enkrat tudi z moje strani Štefanu Bošicu. Zmagal pa je nakupovalni bon v vrednosti 30 evrov za zadrugo Market. Naslednji koroški kviz pa bo že v ponedeljek ponovno ob 7:20 minut.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Vreme je tukaj v Celovcu še sivo. Ja, in trenutno je z 1-8 stopinjami po Koroškem še hladno. Do sredine popodneva pa se bodo temperature dvignile danes do poletnih, oziroma ne, jesenskih 22 stopinj in veliko bo tudi sonca. Kako pa zgledajo mače v rožu? Dobro jutro, dragi Bartl.
4: Dobro jutro, Magda. Ja, čudovito.
3: A že?
4: Ja, brez megle, modro nebo, 8 stopinj imamo, jaz ti rečem, če tle ven pogledaš, je prav, kako včasih pravi, je prav tako malo kičik, veš?
3: Ja, vem.
4: Dolino dogledam, tam je pa megla,
3: ja, ja.
4: Zdaj imamo mi to prednost, veš, da smo malo na viš in nimamo megle in že sonce sije, no, super, čudovito je, ja.
3: Že skoraj kot na planini, vedno pravim, koliko visoki ste vi?
4: Tam. Mi smo, taki da jaz povem, a smo 630, čaki bom jaz mojega to mi
3: ja?
4: Vprašala. Meni se zdi, da 630 šle. Ti in Donsko je tak lep dan, bova šla najbrž na planino, zato ker, koliko smo visoki to mi, počakaj malo.
3: Ja?
4: Koliko? Ja, prosim, pomela, 630 Magda imamo.
3: To je res, to je kar precej več metrov kot tle v Celovcu, kjer smo
4: no ja, kolik pa,
3: v kotlini.
4: Koliko pa je več?
3: Precej. To pa ne vem, ampak pri nas je še visoka megla, veš, to je.
4: Ja. Tudi v Celovcu, ja. Ne, mi imamo super. Moš na mače priti.
3: Ja, pa sploh grem rada tudi na planino, poznam vašo kočico ja. Tam, ki je ja, pa tako, ja. To je pa tudi kot v pravljici. Ne
4: to
3: samo
4: pa
3: planina,
4: tam,
3: tudi.
4: V pravljici. Pojš pa še tam in negam se vidiš na ono stran, ki tam tudi še je res. Kot pa v pravljici, ja.
3: Ja.
4: Je skoraj, preveš, kaj je skoraj greh, da ne gremo tolikrat gor in da to uživamo.
3: Ja.
4: Ampak zdaj, zdaj so ja tudi ovce so bile na planin gor, no pa tudi krave, to je zdaj vse spet v dolini, ja nič ni več gor.
3: Aha.
4: Je bolj tako mirno, ja. Tam je. Pa tam ne ptičke še. Zadnjič, prihodnji zadnji teden sva bila, so se še lastovke poslavljale.
3: Ja.
4: Tudi na planin gor, veš, tle so ja že en cajt,

0: so šli, ampak najbolj so se gor še zbirali tiste, ki so zamudili, ali kaj, ja. Ne vem kako.
1: Kaj pa,
0: ne, čudovito.
1: Kaj pa ovce pa krave na dveh nogah? A je veliko ljudi trenutno okrog?
0: Ti zelo veliko pasire, pa veš kaj, z kolesom tudi toj hodi.
1: Ja.
0: O, Marička, no ja, je tako. Ja.
1: Ampak do vašega kraja mislim, da ne pridejo tukaj, ne, ali tudi?
0: Ne, na našega, ne, mi smo ja naše koče, pa tistih levjem ali bolj stran, tole pol na Celoško kočo ga špacirajo, ja.
1: Ja, ja. Ki je pa tudi odprta trenutno, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Še odprta, celo, ja. Celo zimo ni odprta, ne, mislim, ali dokdaj pa bo?
0: Nekaj zaprej, ampak ne vem točno kdaj, ja, ja.
1: Kaj pa tudi kakšne gobice med potijo
0: tudi,
1: potem?
0: Tudi, ja, hvala Bogu, je zdaj tista sezona, prečerišem sva imela ne jučke, no, a ja šva malo, kak se pa tudi pravi.
1: Jučki, ne, ne, tu jučki. Niso jučki, ampak...
0: Ne, oh, Magda.
1: Ah,
0: ah, sem se.
1: Kako ne, da ne vem. Čaki malo. Ne, tu me pa zdaj. Ja, se bom spomnila, ja?
0: Se bom tudi jaz spomnila, ja.
1: Ja.
0: In jučko zelo velik, potem parasole smo že dvakrat jedva, ta, je kar zdaj pa en sezona za gobe, ja.
1: Ja, absolutno. Mm-hmm. Mm. A niso to lisički?
0: Lisičke so
1: tako.
0: Točno, ja, pravo,
1: se sem se spomnila.
0: Lisičke so to, ja.
1: Mm, in to ja. S kakšno omakico, ne, s smetančko?
0: Ne, veš, lisičke nadim ja. Z jajcem, jajce, pa petrošilj, pa pojma, kar tako, z čebulo jih poroštam, pojma pa jajce not in čebulo, in no, pa malo požmaham in to je pa kar fajn, ja.
1: Ja, to je najboljše, meni je to najboljše, brez smetane.
0: Pa malo in zdravo, ni pa kar fajn. Fajn kosilo.
1: Ja.
0: Veš kaj, si se take reči, veš, ne moš jih tolikrat jest, ampak parkrat pa tudi parasole, če jih paniraš, so super dobri, ampak jih ne moš, ne vem kolikrat jest, veš, to je...
1: Jaz bi jih lahko vsak žela. Ja,
0: no, vidiš.
1: Parasol pa res, to je pa nekaj tako dobrega. In to tudi čisto enostavno, samo popočenega imam zelo rada z ja. Putrom, pa malo petešička, pa
0: tudi,
1: to je to.
0: A to, da ne panirati,
1: ja.
0: Da tako upeč,
1: ja. Ja,
0: fajn,
1: tudi to.
0: Ja. Tudi fajn žmah, ja. Ja. No, mm-hmm. Pridna mače bo pa šle.
1: Ja, lepo. Najlepša hvala in še enkrat tudi lepo zdrav Tomijo, ne? In
0: lepa.
1: Lep dan na planini želim.
0: Hvala lepa, bova uživala, ja.
1: Hvala lepo.
0: Čau.

To so bili dekleta Smrtnik, 18 minut pa je ura. Kako zgleda z vremensko sliko, nad večjim delom Evrope ustraja območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje doteka postopno toplejši in tudi suh zrak. Ja, tako bo danes po jutranji megli, ki se tukaj v Celovcu še zadržuje, oziroma visoka megla bo po cel dan sončno, skoraj brez oblakov na nebu in ponovno bo tudi toplo. Najvišje temperature bodo danes dosegle 19 do 23 stopinj, pihal pa bo večinoma le šibek veter. Jutri v nedeljo bo ponovno veliko sončnih ur in popoldne tudi toplo. Najvišje temperature bodo med 20 in 24 stopinjami. Zjutraj se bo v nekaterih dolinah in kotlinah zadrževala megla ali visoka megla, čez dan pa bodo sonce prekrivali tudi tanki oblaki, veter pa bo komaj opazen. Po jutrišnjemu ponedeljek bo po jutranji megli še naprej sončno, popoldne pa se bodo predvsem na zgornjem Koroškem pojavili tudi oblaki, pihal bo le zmiren veter, temperature pa se bodo dvignile v ponedeljek na 20 do 25 stopinj. Tudi po večini Štajerske se bo danes povestan sončno, predvsem v nekaterih dolinah pa se bodo sprva še zadrževali nizki oblaki ali jutranja megla. Po hladnem jutru s temperaturami v eno mestnem območju bo popoldne na nekaterih območjih toplo, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 18 do 23 stopinj. Jutri v nedeljo bo na Štajerskem še naprej mirno sončno vreme, zjutraj bo ponovno hladno in pogosto še oblačno zaradi megle ali visoke megle, večinoma pa se bo sonce prebilo že dopoldne, čez dan bo toplo, temperature pa se bodo dvignile na 19 do 24 stopinj, s tem, da bo najtopleje v dolini Enstal. Po jutrišnjemu ponedeljek bo po jutranji megli ponovno veliko sončnih ur, pri tem se bo zrak segrel na 20 do 25 stopinj na Štajerskem, pihal pa bo le zmeren južni veter. Še kratek pogled tudi v Slovenijo. Danes in jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, najvišje temperature pa bodo danes in jutri dosegle od 19 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj. 8:14 je ura, sedaj pa bo zapel moški pevski zbor Foltej Hartmann.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF.

0: 8 in 20 minut je ura, mi pa sedaj k športu. V studiu se mi je sedaj pridružil podpredsednik Slovenskega atletskega kluba. Lepo dobro jutro, Albin Weithauser.
1: Dobro jutro tudi, hvala.
0: Albin, danes velik dogodek, lahko rečemo, v športnem parku v Vejcenegu. Kaj nas čaka danes in sicer že ob 15:30?
1: Ja, v 15:30 nas čaka stalni večni derbi proti Atus Borovlje in tu pričakujemo tudi velik publike, ki je le zelo interesantno. Mi smo praktično zdaj 4-krat zaporedoma zmagali.
0: Čestitke in, še enkrat tudi z moje strani.
1: Ja, res lepo, to se že dolga, dolga leta ni zgodilo in tak, da smo v relativno dobri formi. Ampak na zadnji tekmi proti Kotmari Vasi se je poškodoval nas golman Arjan René, relativno hudo, vejetno kaka so neke vezi so šli.
0: Oje.
1: In ja, in tak da bo pol leta sigurno izpadu in zamenjal ga bo danes pet Kondič. Kristijan, ki je že prej skozi igral in tudi lansko leto je on imel to smolo in je več ali manj skozi eno poškodbo imel in zdaj je spet čisto zdrav in tak da lahko bo nam zelo, zelo dobro pomagal.
0: Danes, kot rečeno, ob 15:30 minut, to bo že glavna tekma takrat?
1: To bo že glavna, seveda so pred tekme in turnir je tudi tam, tako da se popoldan veliko, veliko dogaja, tudi termin je dober.
0: Ja, kaj vse se bo dogajalo, bomo slišali po naslednji pesmi.
1: Več ali manj bojo pred tekme in turnir igrajo in potem seveda smo vsi tam in se že nekaj dogaja.

0: Otto Bestnar. 28 minut. Pri meni v studiu je danes podpredsednik slovenskega atletskega kluba Albin Waldhauser. Še enkrat lepo pozdravljen. Albin, 4-krat zapored zmaga za SAK. To je res senzacija, lahko rečemo. Danes bi se to lahko zgodilo 5. Rabijo pa nogometaši seveda tudi podporo, rabijo publiko ob 15:30 minut.
1: Absolutno, ja.
0: V športnem parku vejce neku, ja. Kaj naj rečemo poslušalcem, poslušalkam, da pridejo?
1: Ja, momentano smo res v dobri formi, imamo tudi dobre napadalce, tak pa poleti smo dobili Mark Šerveca, ki skoraj vsaki tekmi en gol da, in tudi Sinan Samačić skoraj vsaki, pri vsaki tekmi en gol naredi. In to je važno, če nemaš napadalcu ali pa napadalce, ki ne zadenejo, je peč problem. In letos imamo to srečo, da imamo res 2 do 3, tudi Jakoblevič je zdrav in bo danes tudi igral, to se pravi, imamo 3 napadalce, ki vsi znajo gol dati, in to je važen za en klub. Ker če zadaj držiš tekmo za 0, potem boš težko zgubil, ne? In zadaj igramo relativno pozitivno, to se pravi, da zelo malo golu dobimo, edino zdaj bomo videli, mislim tudi Kristijan Kondić je dober golman, tak da ne bi smelo problema biti. Imamo tudi eno dobro mešanico med mladimi in starimi igralci, to je tudi zelo važno, naprimer kot Jakob Šturm, zmeraj igra letos, vsako tekmo igra, in tudi David Viza po vse verjetnost bo igral. Tak da noben ne more reči, da nimamo nobenih koroških Slovencik. Jih imamo, ampak je tudi to, koroški ligi je vendar že ena zelo dobra liga, ko res ne more vsak igrat. In zato prosim tudi publiko, da pride na igrišče v 3:30 v Velcenek in se pogledajo tele mlade fantje od slovenskega atletskega kluba.
0: In mi bomo držali pesti, ki bomo v studiu, oziroma ki ne bomo mogli iti, ja, ampak pridite številčno tudi za okvirni program, je poskrbljeno pred igre, se pravi, kdaj lahko pride publika že?
1: Od 2 naprej, brez problema.
0: Od 2 naprej, lahko tudi kaj pomalcajo tam, nekaj popijejo, čevape verjetno spet.
1: Kuhamo, pečemo.
0: Tako, tako da je prav dogodek, cel popoldan ob čudovitem vremenu in najboljših temperaturah za tako tekmo. Najlepša hvala za obisk v studiu podpredsednik slovenskega atletskega kluba Albin Waldhauser in toj za danes.
1: Hvala tudi tebi, Magda.

0: 8:31 minut je ura. Po koroških in južno-štajerskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro, 8:32 minut je ura. Ja, in v tej, v naslednjih minutah pa bo z nami v studiu Marica Hartmann, kajti v ponedeljek bo premiera lutkovne skupine Mladi Celočani. Lepo, da ste z nami.

0: Stress am Gitarre. Vera in Originali, ura pa je 8:36 minut. Ta ponedeljek bo premiera lutkovne skupine Mladi Celovčani v Tišlerjevi dvorani. Naslov predstave bo Žabe. Mentorica skupine pa sedaj lepo pozdravljam Marica Hartmann. Hvala, da si prišla k nam v studio.
1: Lepo dobro jutro vsem.
0: V bistvu sem se glih dobila, ker si že bila na poti, a ne v Mohorjevo, ker boste danes postavili kaj, tehniko, oder?
1: Tehniko pa sceno se.
0: Ja.
1: Ja, luči, tako da bo ponedeljek, potem vse super, jutro imamo generalko.
0: Aha, ja. Danes pa nima to
1: več
0: vaj.
1: Vej, ne.
0: Se pravi samo postavitev,
1: ja,
0: pa
1: točno.
0: Itak tudi bo smo trajalo
1: dosti. Smo imeli tudi pridno vaje, tako da smo rekli, da imajo danes prosto in jutri potem generalko vaje in v ponedeljek trikrat igramo.
0: Lepo. Trikrat zapored, enkrat?
1: Ob 10:00 prvič za vrtce, ob 11:00 za šolo, za Mohorjevo in zvečer ob 7:00 je pa premiera.
0: To je odprta premiera, takrat lahko pridejo
1: vsi? Točno, tudi lahko dopoldan pridejo, kdo hoče, želi dopoldan priti, tudi lahko pride.
0: Ob 10:00, ob 11:00
1: ja.
0: In ob 18:00?
1: Ob 19:00.
0: Pardon, ob 19:00, ja. Tako. Koliko otrok bo letos sodelovalo?
1: 9 otrok je v skupini zdaj že nekaj let, najmlajši je 10 in najstarejša pa 21,
0: ne.
1: 22 že, ja.
0: Ja.
1: Ja, študentka iz Graca, Lara, ki vedno pride in ki še vedno zelo rada igra.
0: Ko ste ustanovili to skupino, se je ta najmlajši glihkar šele rodil,
1: ja,
0: kaj se rekel,
1: ja, tako je.
0: Saj
1: ja.
0: Imate letos.
1: Sedaj je bil Inigo najmlajši, je bil 5 let star,
0: ja.
1: V rolih, a ne? In ja, neverjetno, tak fletno je, luštna skupinica je, tako da je prav lepo delati z njimi.
0: Začeli ste z vajami ja že v Ankaranu, če se
1: pravimo. Točno tako, ja. Katarina je tudi že bila v Ankaranu.
0: Katarina Hartmann,
1: ja, glasbo ki piše že čez 20 let za naše skupine in tako da smo spodaj z Bredo že vadili, deloma so lutke že bile gotove, nekaj smo jih še naredili, tako da je bilo kar prijetno in smo pridno vadili.
0: Po naslednji glasbi, ki dekle Zlate ladice Alenke Godec, se bomo še malo naprej pogovarjali, kdo je napisal tekst in kaj nas čaka.

0: V ponedeljek bo premiera, 27. septembra bo premiera predstave, lutkovne predstave Žabe, skupine Mladi Celovčani. Ja, in na poti do Mohorjeve se je pri nas na UEF ustavila mentorica skupine Marice Hartmann. Še enkrat najlepša hvala, da si nas obiskala. Ja, prej smo zvedeli 9 otrok od 10. do 21. oziroma otrok, ja, in mladih ljudi, do 21. leta sodeluje. Lutke že izdelate tudi v Ankaranu, si mi pravila.
1: Ja, tako je. To se pravi, da ponavadi se prebere besedilo, ki ga je napisala Breda. Potem vsak otrok lahko nariše svojo lutko, kako se predstavlja lutko. In potem pa Breda potem, tako kot zdaj so iz stiropora deloma, da potem izreže kocke, potem otroci brusijo, mi tudi pomagamo, seveda, potem se kašira, pa tako počasi nastane lutka, ki jo potem Breda doma končuje. Ne? Ampak vsak lutkar je s tem tudi nekako ve, kako se izdela to lutko in da potem lutki tudi svojo dušo.
0: To je zelo lepo, se pravi, se lahko inspirirajo od tekstu in potem dajo svoje ideje naprej. Tekst, ki ga je napisala Breda Varl, in sicer že leta 2012, sicer pa ne čisto tako kot bo zdaj, zdaj je malo
1: Breda je malo skozi to, da tedej je igralo, ja. 3 lutkari so igrali, a ne, Žabe, zdaj jih je 9, tako da je Breda napisala še nekaj vlog zraven, tekst malo predrugačila, da bo spet nekaj novega, tudi več glasbe je in nova glasba je deloma tudi nastala, tako da bo kljub temu nekaj novega.
0: Kako pa je vsebina, kako pa je zgodba o Žabici?
1: Zgodbica je o Žabcu, ki je sam sebi najbolj všeč, sreča pa gosko pa pujska in vidi, kako se rojevajo mladički in je potem zelo, zelo žalosten, ker meni on tega ne zna. Se pa le nekega dne zaljubi v žabico in potem se pa tudi tam rodijo mehne. Najprej nastanejo jajčka, potem paglavci in potem še ležavice. Tako da otroci lahko vidijo, kako nastane iz jajčeca ena žabica.
0: To je zelo lepo. Zgodba, ki jo je napisala Breda Varl, za glasbo odgovorna je tudi tokrat že 20 let. Katarina Hartmann, tvoja hčerka, ti si mentorica skupine Marica Hartmann. Tvoja druga hči Natalija Hartmann pa je predsednica lutkovne skupine Mladi Celovčani. Najlepša hvala, se pravi, ta ponedeljek, 27. septembra bo premiera Žabe, se imenuje
1: 28.
0: Pardon, ponedeljek 28.
1: Ja.
0: Po jutrišnjem. Ja, po telefonu se lahko tudi prijavite. Pardon, to ne velja. Kar ne pridejo.
1: Vsi prisrčno vabljeni.
0: Vsi prisrčno vabljeni. Premiera, oficialna premiera bo ob 19. uri, tam ponedeljek, ob 10. boste igrali za vrtce, ob 11. pa.
1: Ja, za šolo.
0: In tudi takrat?
1: Lahko vsak pride, vsak, ki je zaželjen. In vsi dobrodošli. Lutke so od nič do 99 in še več.
0: Zdaj pa veselo na delo, te ne bom zadržala več. Naprej ti greš zdaj direkt v Mohorjevo?
1: Direktno v Mohorjevo, ja, ko bomo tehniko postavili.
0: Hvala lepa, Marica Hartmann.
1: Hvala
0: in toj.
1: Hvala lepa.

0: To je bil mešani pevski zbor Sele. 8 in 52 minut pa je ura. Ja, danes v Šentjanžu Rožu KNK centru vabijo na distopično prepletanje oziroma na interdisciplinarni performance umetniškega kolektiva COP23 Mačutake. Kdo so to? Dobro jutro, Stefan Fajnik. Ti si eden izmed njih.
1: Dobro jutro, Magda. Hvala, da si me
0: poklicala. Hvala, da si si vzel čas. Mačutake, kaj to pomeni? Pomagaj mi. Kaj je to za ena beseda? Ni nemška, ni slovenska, seveda?
1: Ne, japonska. In stvar je ta, ozadje je bolj kompleksen, ampak seveda predstava ne bo tako komplicirana. Se gre za človeški dostop k naravi. Ne? In ljudi, mi smo pač nekako vedno smo mislili in govorili o naravi in kot nekaj mehanskega in pasivnega. Uh-huh. Narava je nekako zagotavljala kuliso in bila vir naše intencionalnosti, to je spet takem filozofski pomen, ampak se pravi, da smo mi bili vedno nekako v naravi, ampak vedno smo jo tudi nekako interpretirali kot nek objekt, in mi smo jo pač krotili in podredili, a ne?
0: Ja.
1: In kot se vidi s časoma, pač, kako mi z naravo ravnamo, imamo pač te klimatske spremembe in to vse skupaj.
0: Aha.
1: In se gre pa tudi, also, to je pač moj dostop, jaz sem tudi tisto besedilo napisal pa tako in seveda je to, kaj pa to pomeni, narava je tudi, to je pravzaprav svet in če nas ljudi ne bo več, svet bo še vedno ostal, a ne?
0: Uh-huh.
1: Tako kot narava bo tudi vedno neskončno pač, ko bomo mi že izumirali in ideja za tem je, to je pač ideja, pa da ima so take naslov, je to, uh-huh. da če se spomnimo, ko so bili v Hirošimi, ko so pač vržili te atomske bombe,
0: ja.
1: So je mesto uničila, ne?
0: Uh-huh.
1: In pole pa prvo življenje, ki je tam nastalo, je pa bil tista ta goba, ki se imenovala Mačutake. In te gobe, določene gobe imajo tudi so sposobni, da živijo pač v tistih tudi toksičnih pokrajinah in ti imaš tudi gobe, so že celo čas na tem svetu, oni so preživeli tudi tiste katastrofe, ko so dinozauri izumirali, pa tako.
0: Uh-huh.
1: Also, to je res taken fenomen.
0: Ja.
1: In
0: to se ja.
1: No, in to je pač ta ozadje, ne vem, če pravzaprav ni tako, to je pač tudi ta twist te igre, ali
0: ja.
1: Te performance.
0: Ja.
1: Da se bo narava na koncu pač vzela v obliki te gobe. Danes je tudi dan gob, a ne?
0: Uh-huh.
1: Da ne smemo to pozaviti, da smo se nekaj mislili pri tem, da bomo danes igrali. Se pravi, ampak tako, da si narava v obliki gobe si bo pač vzela pač svet nazaj.
0: Zelo lepo.
1: Mi ljudi mislijo vedno, da lahko vse kontrolirajo, pa tako, ampak očitno, kot vidimo zdaj, ni tako. In to je pa tist dualizem, ko človek in narava, ko mislimo ljudi pač, ja še vem, preveč govorim, ampak ko ljudi mislimo, da smo kako arhitekti tega sveta, ampak pravzaprav smo nekako legostje.
0: Tako je. Ja. Stefan, ti si napisal to besedilo.

0: odgovoren si tudi za dramaturgijo. Ta umetniški kolektiv KOP 23 sestavljajo tudi Matijas Krispin Bucher, glasbenik, ne? Ja. Potem Martina Rösler, ki je plesavka. Štefka Klaura je odgovorna za kostume, Radešnik Sisters, lahko rečem. Pa tudi sodelujete kot pevk in kabaretistke. Se pravi, bo ples, bo govor, bo glasba. Boš ti tudi ti nastopal?
1: Ja, bom.
0: Tudi ti boš? Kdo pa je režiral celo zadevo? Tudi ti?
1: Mi imamo tako, če bi rekel, tako eno umetniško vodstvo, to je vse prevzela Birgit Radešnik.
0: Ja.
1: In bi pa rekel, da smo to pravzaprav vsi skupaj naredili, ker vsak ima
0: svoje ideje in to se prepleta.
1: Okay, naprimer Martina, ona plesavka, ona dela tudi kot
0: koreografinja, verjetno, ne?
1: In to res, ona tudi dela že leta dolgo, tudi na Dunaju pri Make, ko večkrat na leto nastopajo, pa to in ona res.
0: To je ona je profesionalka,
1: in potem se tudi tam noben meša.
0: Ja.
1: Ona to naredi in kar drugi naredijo, jaz tudi nobenemu ne rečem, glede glasbe, kako in kaj. In tudi pri besedilu, a ne, tako da se to dobro ujema in vsak
0: je profesionalc
1: v tem konstruktu. Ne, in na koncu, da smo pač vsi bolj ali manj zadovoljni, seveda imamo tudi feedback pa tako, da sem jaz, na primer.
0: Tako, se pravi, vi ste tako rekoč kolektiv KOP 23, ki boste danes ob 19. uri premierno uprizorili Maču take distopično prepletanje, predstava, ki se bo začela ob 19. uri v KNK centru v Šentjanžu v Rožu. Štefan Fenig, najlepša hvala za pogovor. Toj želim. In kdaj boste spet nastopali, če slučajno danes ne bi utegnili?
1: Še ne vemo, ali to je za enkrat na Koroškem to in za naslednjo leto pa še nekako govorimo, pa se zmenimo, pa to vse, ampak bomo videli, še ni kaj konkretnega. Smo pa že dobili tudi feedback za stvari in da bo, mislim, naslednjo leto tudi nekaj in bo nekaj novega.
0: Hvala lepa.
1: Super.
0: In mi bomo spet o tem, pri nas bo tudi tekla beseda o naslednjem projektu. Super. Danes, kot rečeno, Macu take distopično prepletanje. Hvala, Štefan Fenig, in toj in lepo zdrav celi ekipi.
1: Jo, hvala.

0: Radate slišim, še rajšite poslušam.
1: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti narobe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Zajček Rock'n'Roll. V slovenskem sporedu ORF je vsega dovolj.
1: Slovenski spored ORF za

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska, umetna.

Naša glasbena oddaja 20 za 5, vse tja do 10 se bliža koncu, čez minutko pa pol boste slišali poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. V današnji popoldanski oddaji Farant od 15. do 18. ure bo z vami kolegica Sara Pan. Meni samo še preostane, da se zahvaljujem za vašo pozornost. Želim vam še čudovit sončen dan. Za danes pa se poslovim Magda Krupjonik. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan z Radija Agora, Jaka Novak sem z vami. 26. september je, kar pomeni, da manjka še dober mesec do zimskih gum. 1. november bo 1, 2, 3 tukaj. Vulkanizerji in cestni delavci se že pripravljajo na zimsko sezono. Kaj pa vi? Lepo, da smo skupaj, na Radiu Agora sem z vami, Jaka Novak.

To je bila skupina Murphy s pesmijo Najlepše bitje, z vami je Radio Agora. Kako preživeti 2 dni skrit v gnoju, da te ne bi odkrili? Tudi takšne neverjetne zgodbe najdemo v novem romanu Kumarca, Franca Jutrška, ki nas popelje na Prevalje v čas druge svetovne vojne. Med skrivnim odporom, nevarnostjo in prvo ljubeznijo pa se skriva tudi precej resničnih zgodb domačinov in avtorjeve družine. O novem romanu Kumarca in o tem, kaj se je med okupacijo dogajalo na Prevaljah v nadaljevanju oddaje čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Franc Jutrašek, po duši gasilec, upokojeni avtomehanik in velik domoljub, predstavlja svoj novi roman Kumarca. V njem skozi zgodbe posameznikov odpira vprašanje, ki presega čas druge svetovne vojne. In sicer, kaj je človek pripravljen storiti, ko mora za svobodo tvegati tudi nekaj svojega? Na predstavitvi knjige V Libeličah, majhni vasi, kjer so pred več kot 100 leti uspeli premakniti državno mejo, je avtorju prisluhnila Bojana Šrajner-Hrženjak. Z njim se je pogovarjal Adrijan Zalesnik.
2: Franc Jutrašek, danes ponosni Libeličan, je svojo mladost preživel na Prevaljah. Svoje zgodbe iz mladosti je zapisal v svoji prvi knjigi, ki je leta 2024 izšla z naslovom Zgodbe mojega življenja. V drugem knjižnem delu, imenovanem Kumarca, pa Jutrašek pripoveduje o skrivnem odporniškem delovanju na Prevaljah ter o družinah, ki so v času okupacije živele pod nenehnim pritiskom nemških oblasti. Avtor je svojo pisateljsko pozornost tokrat usmeril precej oddaljen čas. V romanu Kumarca se vrne v obdobje druge svetovne vojne in na Prevalje, kjer vojna poseže vsakdanje življenje domačinov. Čeprav je zgodba literarna, so jo pomagali oblikovati spomini ljudi in tudi osebne družinske izkušnje avtorja. Pisanju ga je spodbudila žena.
3: Ta zgodba je nastala potem, ko smo se malo pogovarjali, a bi res lahko še kaj napisal, pa smo se začeli pogovarjati doma, pa tudi žena. Rekel, kaj pa, če bi napisal kaj takih partizanskih zgodbic, ko si zmen, ko smo se na morju ali pa kam pelali, ko smo imeli dva taka živahna vnuka, ne, da je bil užas v avtiju, če ni zbog kake aktivnosti. Ne bolj smo jih pa umerli, če smo kako partizansko zgodbico namišljeno povedli. In to je bil pa tak fajn mir, pa take velike očese. In pol iz tega dejstvo smo potem prišli, da bi jaz napisal kake partizanske zgodbice. In iz tistih zgodbic je prišlo dejstvo, da bi naredil eno zadevo, ki se je odvijala, pa sem pa začel malo razmišljati. Živel sem svoje prve lete v Prgenhausu na Prevaljah. To je ena zgodovinska hiša, ki je bila zgrajena pred 250 leti. In takrat so se tudi prve te zgodbice dogajale moje tam leter in tam let so živeli knapi Leški, če se spomnite, je bil včasih na Lešah pri Prevaljah rudnik, ki so ga pa 38. leta zaprli. In takrat so vsi ostali tisti ljudje brez dela, so se potem, eni so se razselili, so šli v rudnik Mežica, drugi so šli v Pelarno delati, kar je pa največ, kot kuma so rekel zgubili šik, pa eni se ga še niso mogli na novo pridobiti, se je začela okupacija nad Jugoslavijo takratno in tudi nad slovenski narod v Prevaljah.
2: Vojni roman Kumarca je Jutrašek zastavil kot zgodbo o ljudeh, o usodah, strahu, o pogumu in ljubezni, o času, ki je globoko zaznamoval koroški prostor.
3: Ja, tako posod je bilo tudi na Prevaljah, ko so predrveli Nemci v tesih črnih čeladah, so eni bile prav srečni, da so prišli eni pa žalostni. Zdaj, v tistem personalu, ko se ne stanuje, je bilo 10-12 strank, je bilo tudi nekaj srečnih, nekaj pa žalostnih, ne? In to, potem pa lahko nastane ena zgodbica, kjer so se do takratni prijatelji, sosedi, znašli na enem prašaju, ali se še lahko zaupajo, ali se še lahko kaj povejo, ali se pa ne smejo. In to je bil v bistvu uvod v to knjigo. Zdaj pa, ker knjiga mora imeti nekaj, bi rekel, rdečo nit, sem pa potem razmišljal naprej in sem se spomnil, kako je bilo pripovedovanih od mojih staršev, pa mojih sosedov, pa mojih to, kateri so bili tisti ljudje na Prevaljah, ki so, bi rekel, bili zelo domoljubni. Ni jim bilo vseeno, da so prišli Nemci, hoteli so živeti normalno življenje, tako so ga preživeli, niso hoteli se ponemčiti, bili so pa najbolj, bi rekel, tudi na udaru nemške okupacije.
2: Franc Jutršek se je pri pisanju romana upiral na pripovedi ljudi, ki so živeli v času druge svetovne vojne. Njihove zgodbe, spomini in pripovedi so mu pomagali ustvariti literarni svet, v katerem lahko začutimo življenje ljudi na Koroškem v težkih vojnih letih.
3: Ta edina avtomehanična delavnica, ki je bila na Prevaljah, mojster tiste avtomehanične delavnice in njegov svak, sta bila velika domoljuba, kar je mene še posebej po pripovedovanju svojih staršev pa znancev, bi rekel, impresioniralo, bila sta tudi velika gasilca. Gasilca sta bila že pred 10 let pred vojno, potem so tudi v medvojnem času so tudi Nemci, če tako rečemo, okupirali gasilce in gasilsko orodišče takrat in so skoraj da prisilili vse tiste ljudi, ki so bili takrat gasilci, so jih popisali in če so jim dali na izbir, lahko si še gasilc naprej, ali pa ti ni mus. Samo če si rekel ne, so oni že svoje zadeve, bi rekel, potem potegnali. In so vsi ti ljudje praktično potem ostali tudi gasilci in so pomagali v teh akcijah gasilskih, ki so se odvijali po raznih, bi rekel, diverzanskih akcijah, pa tudi po drugih, bi rekel, pomoči potrebnim ljudem.
4: Ko človek prebere to knjigo, recimo ta tvoj Branko, ki se pojavlja, enet, pa tisti, ko te poznamo, dobimo asociacijo, da si se ti postajal v tisto lovo. Ti si tudi avtomehanik, tudi si tam del, tudi si gasilc in si tudi domoljub. A ta Branko morda predstavlja tebe, kljub temu, da si napisal, da so osebe izmišljene.
3: Ja. No, tako bi rekel, to mi je tudi en literarni urednik, ko je knjigo prebral, je rekel, a je to tvoja autobiografija? Se je ja. Se je samo jaz sem se rodil 20 let po tem času. Da, to ni moja autobiografija. Da, ja pa zadeva, vredno, ko človek nekaj razmišlja, pa ko se nekaj namišljuje, najde določene zadeve, ki jih lahko povežeš. Je dejstvo pa, da je vse je bila v srednja nit tale Branko Vajenec, ki je tam sodeloval, hotel smo bolj prikazati mojstre, ki so bili tam, kako so se, bi rekel, upirali oblasti tisti nemški takrat. In seveda, ker je pač so bili mojstri, bi rekel, za to stvar, je mladega, nadobudnega Vajenca tudi pritegne take zadeva, ne. In se ne poda, bi rekel, v kontrasmer, da bi bil naklonjen bolj okupatorjem, ko pa domačemu.
4: No, preveč ne smemo izdati vsebine, ker pol moramo narediti, da bo ljudi to zanimanjem prebrali.

0: Tako je avtor Franc Juteršek v pogovoru z Adrijanom Zalesnikom v domačih Libeličah vaščanom predstavil svoj nov roman Kumarca. Gre za zgodovinski roman, a zgodba ni zgodba o vojni, temveč o človeku. V središču zgodbe je mladi Branko, ki je prisiljen soočiti se z razmerami, ki jih sam ni izbral. Zgodba govori o tem, kako se človek odloča, ko je ogroženo njegovo življenje, kako se obnaša, ko mu je odzeta varnost, kaj pomeni pogum in ali je pogumen tisti, ki se skriva za orožjem, ali tudi tisti, ki pomaga drugemu. Skriva preganjanega, ohrani svojo človečnost in težkih razmerah ne pozabi na sočloveka. Kot pove avtor, v knjigi zajema izmišljene in resnične dogodke.
1: Je pač dejstvo, ko se pa ti nekaj odpre, pa potem začnejo tudi možgani razmišljati, pa se spominjati enih zadev, pa drugih zadev, ko si jih slišal, pa ko so povedali. Potem še malo dodaš svoje zadeve, pa pride na taka fajn mešanica. Tek bom rekel, ne, še enkrat povem, zgodba je v celoti namišljena, raz nekih delov, ki so pa res bili resnični dogodki, ki so dokazani, pa ki so nastopali tudi te resnični ljudje.
2: No, mene zanima čisto osebno. Sicer poznam tebe, tvojih prednikov bolj malo, tam opisuješ tudi dedija od Brankona, a je to slučajno bil tudi tvoj dedij, da je doživel tako usodo, kot jo je doživel taki nastopal v tej knjigi?
1: No, to je pa res ena slučajnost. Upisal sem dedija, ki je pa po resničnem dogodku, ki je on je bil zares takrat, vse nek so mi povedali, pokrivan, zaprt nič ni naredil, ker moj dedij je bil pač tak, on je samo živ, bil knap, delo za sebe, pa skrbo za družino, ni ga brigal, ker kaj nekdo ga je prijavil, da je nekih rekel eno besedo, ali kaj, in so ga res odpeljali v Celovc za 8 mesecev v arest. Nič mu nisem mogli dokazati, pa so jih sposli. Jaz sem to v zgodbi sicer malo raširil na več sosedov tamle, ampak dejstvo je to, da res se je pokazalo, ne takrat, ko so rekel, v isti stavbi, ko so dedje odpeljali, so moji mama pripovedovala, kako so jih, pa tisti ženski, ki so bile bolj za nemško stran, so potem lahko delile hrano, ne, tistim pa so pa je te naše otroke bolj na stran, da so prvo prišli oni, naprej če kaj ostalo, so pa potem lahko prišli oni na vrsto. Ne. In to so si zapomnili, pa to so meni tudi povedali. Ali. Je dejstvo, da zato, ko sem rekel, neke stvari so upletene iz resničnih dogodkov, vse pa tudi nič iz res.
2: No, zdaj, kako izgleda branje Francove knjige, smo se zmenili, da bom jaz prebral en kratek odlomek, ravno o tem, ko ona pisuje, kak je vojna vpliva na ljudi različno, se pravi, kak odnos imajo. Že nekaj mesecev je vojna. Nemška oblast se je vse bolj utrjevala v našem kraju. Prostore, za pa glavne, so uredili v hiši bivšega premogovnika. Z okna v prvem nadstropju na prednjem delu stavbe je visela dolga rdeča zastava s črnim kljukastim križem. Enaka zastava je visela na stavbi nasproti gostilne Enci, kjer je zdaj domovala nemška policija. Polastili so se tudi drugih stavb v kraju, ki so bile lepe in prostorne, da so v njih nastanili svoje pomembne ljudi. Takoj smo opazili, kateri ljudje so se spajdašili z Nemci, saj so njihove hiše pustili pri miru. Veliko je ljudi je bilo žalostnih, prizadetih, saj je kar naenkrat začel veljati ukrep, da se na vseh javnih mestih obvezno govori nemško. Tudi v pilarni in na žagi se je moralo govoriti nemško. Kadar kdo izmed delavcev ni razumel ali ni hotel razumeti zahtev predpostavljenih, se je našel ritoliznež, ki je prevajal v domači jezik, vendar so tistega delavca, ki ni razumel, že vzeli kar na piko.
0: Slišali smo del knjige Kumarca, avtorja Franca Juterška, bral je Adrijan Zalesnik.

0: Preval je v času nemške okupacije. Življenje, ki je bilo še včeraj običajno, postane polno previdnosti, strahu in skrivanja. V takšno okolje avtor Franc Jutršek v novem romanu Kumarca postavi svojega glavnega junaka Branka, mladega vajenca iz delavske družine. Branko odrašča hitreje, kot bi si želel. Ob delu, prijateljstvih in prvi ljubezni se mora soočiti tudi s vprašanjem, ki si jih mlad človek v mirnem času verjetno sploh ne bi zastavljal. Komu lahko zaupaš? Kdaj pomagaš in kdaj s tem ogroziš sebe in svoje bližnje? In predvsem, kako ravnati, ko je svoboda omejena? Avtor vojnega zgodovinskega romana Kumarca, Franc Jutršek, ki je v predstavitvi v knjige v Libeličah v pogovoru z Adrijanom Zalesnikom povedal, kateri del pisanja je bil zanj najtežji.
1: Skozi zgodbo razdistih povezovalnih tem, ki so bile, so se mi zdele vse tak, rekel, prekladno čustvene. Bi pa, ko se že tako prašil, izdvojil dva dela. Prvi del je bil majster Hajnja, ki je bil velik majster avtomehanik v tej resnični delovnici in je zaradi svojega delovanja, ko tudi bil izdan, so ga nekega dne prišli v delovnico, pa so ga aretirali in so ga odpeljali v Dachau, kjer je prežel točno nema leto pa pol, dve leti, pa se je sicer vrnil iz Dachau, ampak potem ni bil, kakor se ga spomnim, nikoli več tak človek, ko bil prej je bil veseljak, pa bi rekel strokovnjak na svojem področju, ko je prišel, pa je, sicer ga prej nisem pozval, ampak po pripovedovanju prej je bil možakar pa pova, ko sem ga ves poznal, je bil pa, bi rekel, moški, bi rekel, že predvsej zdelan kakih 65 kil mogoče še imel, Vse je res, da še takrat tudi neke mehanska posla dela, ampak nikoli več tako kvalitetno, pa tako z energije, ko pa prej. Teda to je res bila tista zadeva, ko si upisoval naslednja zadeva, ki se mi je pa tudi bolj težko, pa ko si tudi potem končal, je bila pa, bi rekel, poboj domačinov na Rakitnikovi domačiji, to ste tako večinoma vsi Ljubljančani poznate, to je sicer čez Strojno, na drugi stran, na Breznici, ena zadnjih kmetij gor proti Strojni, kjer so 43. leta pobili, bi rekel, vse domače, pa vse tiste, ki so tam bili. Tam je pa tudi, zakaj sem to opisoval, ker je tamle smrt, bi rekel, jo je pričakala tudi moje teto. Bila je sestra od mame, pri tisti kmetiji je bila tista gospodarica, je bila nje botra in je občasno šla na obisk k njegr in je bila v nepravnem času, na pravnem trenutku stara 7 let, ko mrla umreti tam na gr, zaradi, rekel, nemške akcije, zaradi izdajstva, ki so izdali zadeve tam gor, da so pač partizane, da so partizani, pa tudi partizanska družina. Jaz sem sicer malo tam prilagodil zadevo, ker čisto točno tudi ne vem, kaj kar so propovedovali, pa kaj kar zdaj domačini propoveduje, takr je pač približno nekaj tako zgodil, ko se je zgodilo. Tam je umrlo 9 ljudi, pa domačini so total požgali. Tako da to je bila ena res kruta zadeva v tistem času, ne glede, kaj gledamo v današnjem času na partizanstvo, pa na osvoboditveno vojno, ampak ko ti pa pridejo 1000 kilometrov dol sovražnik, pa ti to pobije domače, pa lahko kdorkoli reče, da to ni pravo. Ne?
2: No, zdaj, ko si gledal meno Rakitnikov domačijo, bom prebral tisti del, ko se v toj zgodbi pač nekaj dogaja tam, enkratik odlomek. Po napornjem teku čez Drni strn so borci koroškega bataljona pritekli na Rakitnikov domačijo. Ustavili so se na robu gozda in zagledali žalosten prizor. Tam je, ko je še včeraj stala hiša, je bilo zdaj le še kup ne do konca zgorjenih tramov. Tu in tam je še švignil kakšen plamenček, drugače se je le še rahlo kadilo. Vse je bilo tiho, le dve kravi sta žalostno mukali v hlevu, ki so ji nemški morilci za čuda pustili nedotaknjeni. Komandant Ferdo je počasi zakorakal proti pogorišču, za njim pa vsi borci. Bolj ko so se bližali požgani hiši, bolj je zaudarjalo po žganem človeške meso. Ferdo je gledal ostanke zgorelih trupel in jeza ga je obšla, da bi najraje zavpil, da bi ga švabi slišali v dolino. Namesto, da bi zavpil, je le stisnjenimi zobmi sikal. Prekleti hudiči v človeški podobi, kaj ste storili? Za vse to boste krvavo plačali. Ne bom slekel te vojaške suknje, dokler ne bom maščeval vseh teh nedolžnih ljudi. Kdorkoli je že nad nami, mi bo priča, da bodo zločinci tega dejanja odgovarjali. Kazen bo huda. Zdaj, če navežem, recimo glih, sem se spomnil, a ne, podoben primer smo imeli, tudi najbrž približno letnice grejo skup tudi v Ljubeliški gori.
1: Sabodino.
2: Sabodino. In neko naključje je bilo, da je preživeli Tinček, ki je tu pa Sabodino preživel, je pol bil rakitnik. Ne, to je taka, kaj bi rekel, taka usoda nekega časa pa nekih ljudi, da so se pol dve hiši, ki sta držali isto usodo, sta se združili.
0: Jutršek pravi, da je zgodba izmišljena, a njena podlaga je precej bolj resnična. Pri pisanju je posegel po spominih domačinov in dogodkih, ki so se ohranili v družinskem in lokalnem izročilu. Med prizori, ki posebej pritegnejo pozornost, so skrivališča in tajno delovanje odporniškega gibanja. Tudi zgodba o komandantu, ki se je moral pred zasledovalci skriti na zelo nenavadnem mestu in tam preživeti kar dva dni. Roman Kumarca ne govori samo o velikih zgodovinskih dogodkih, ampak predvsem o posameznikih, o ljudeh, ki se morajo odločati, pogosto brez zagotovila, da je njihova odločitev prava.
1: Zbač to, rekel, skrenil te zadeve, da sem podal nekaj tudi, rekel, dogajanj iz resničnega okolja, pa bi rekel, da če samo to, kjer bo knjigo prebral, če bo se spomnil, pa da bo rekel, so pa res bile bogi, tisti domoljubi slovenski, ki so se res hoteli boriti, da bomo še, in da še zdaj govorimo slovensko, ne glede kakrža je zdaj politika, komu je zdaj namenjena, kdo ima kjer ga rejši, pa kdo ima, kak se opredeljuje, ampak če ne bi bilo tistih ljudi takrat, še mislim, da jaz podarim tisto, kar so nas veliko predhodniki že tudi učili, da mi ne bi govorili slovensko. Vse je fajn, ko nekdo reče, lahko bi bilo nam boljši pod nemško oblastjo, mogoče res, ne? Samo kot Ljubljančani se bomo tudi spomnili, da je, ko smo imeli 100. obletnico, ko smo praznovali priključitve k Jugoslaviji nazaj, so bili razno razni ljudje še, ki živijo zdaj, tu žive priče, ko so prepovedovali, da ko so ostali v Avstriji, ko so jim obljubljali oh in ah, na koncu še pa službo so jim čez en teden vzeli in je bil vprašanje njihova preživetja. Tak je pa vredno tudi bilo za krajane. Saj, če rečemo, jaz sem opisoval to dogajanje na Prevaljah, širša okolica, ni bilo nič izuzeta, drugač je bilo vredno isto. Ne? Eni so imeli pač reči, da bi bili prišli novi oblastniki, predvsem tisti bogati, tisti narod, ki je bil pa neutralen, pa je veliko tako, je bilo, ko so rekli, pustite nam živeti, pa da lahko svoje normalno življenje preživimo, ne pa govorimo tako, kot so nas naučili. Ne?
0: Roman Kumarca je Jutrškova druga knjiga po avtobiografskih zgodbah mojega življenja, v katerih je pisal o mladosti, poklicni poti, vožnji in več kot 50 letih povezanosti z gasilstvom, se je tokrat odločil za roman. V njem prav skozi zgodbe posameznikov Jutršek odpira vprašanje, ki presega čas druge svetovne vojne. Kaj je človek pripravljen storiti, ko mora za svobodo tvegati tudi nekaj svojega?

Roman Kumarca Franca Jutrška je bil nagrajen na literarnem natečaju Novi roman 2026. Avtor ga namenja tako mladim kot odraslim bralcem, ki jih zanimajo zgodbe iz časa druge svetovne vojne, predvsem pa usode ljudi, ki so vojno doživljali doma, med svojimi hišami, družinami in sosedi.

0: Agora, obzorja.
1: Lepo zdrav voščim z Radija Agora, družbo vam delam Jaka Novak in iz rokava stresem informacijo, ki vam lahko pride prav. Jutri ob 11.30 bo slovensko vodstvo v MMKK. Trenutna razstava je 8. tematski projekt v seriji z naslovom Zbirka v fokusu. Osrednja tema aktualnega projekta Material plus struktura je osvoboditev barve. Njen razvoj od lokalne barve, ki opisuje predmet, do barve kot avtonomnega sredstva in oblikovnega materiala, pa tudi njena substitucija in odsotnost. Vodstvo v slovenskem jeziku z Mojco Grušovnik-Tratnik bo jutri ob 11.30.

0: Via Vaja Ven in Hamo in Tribute to Love, to je Radio Agora. Tudi danes bomo skupaj pregledali teden v Sloveniji. Premier Janez Janša je v New Yorku pred organizacijo Združenih narodov svaril pred dvojnimi merili, srečal se je z Benjaminom Netanjahujem in napovedal obisk Donalda Trumpa v Sloveniji. V državnem zboru sta padla predloga za razrešitev Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič, protikorupcijska komisija pa je pri Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov. Napovedana ukinitev devetletke je močno razburila opozicijo. Slovenska ministra sta v Kijevu potrdila podporo Ukrajini, ministri Slovenije, Italije in Hrvaške pa so se dogovorili o skupnih ukrepih proti nezakonitim migracijam. Več pa čez nekaj minut v pregledu tedna v Sloveniji.
1: Back in the courtyard of my own conscience.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Janez Janša se je v New Yorku srečal z Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila ponovno ureditev odnosov med Slovenijo in Izraelom in povedal, da je Donald Trump obljubil obisk Slovenije. Janez Janša je pred Generalno skupščino Organizacije združenih narodov posvaril pred dvojnimi merili in predlagal neodvisen mehanizem za spremljanje odzivov mednarodne skupnosti na krize. Zoran Stevanovič ostaja predsednik državnega zbora, saj je predlog opozicije za njegovo razrešitev podprlo le 37 poslancev. Nataša Avšič Bogovič ostaja podpredsednica državnega zbora, saj je predlogu SDS, NSI in Resnice za njeno razrešitev zmanjkal en glas. Protikorupcijska komisija je pri Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri imenovanjih Tomaža Subotiča, a mu ni izrekla sankcije. Robert Golob napoveduje tožbo. Opozicija zaradi napovedane ukinitve devetletke zahteva nujno sejo odbora. Minister Borut Rončević pa reformo utemeljuje z najslabšimi rezultati raziskave PISA do zdaj. Notranji ministri Franci Matos, Mateo Piantedosi in Davor Božinovič so se dogovorili za obnovo skupnih patrulj na zunanji meji Evropske unije, Italija pa nadzora na meji Slovenijo še ne bo ukinila. Ministra Valentin Hajdinjak in Tone Kajzer sta v Kijevu Volodimirju Zelenskemu zagotovila nadaljno slovensko podporo Ukrajini in napovedala tesnejše sodelovanje obrambnih industrij. Zdaj pa k podrobnostim. Predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša je obiskal New York, kjer poteka 81. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov. Ob robu zasedanja je opravil več dvostranskih pogovorov, med drugim z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je povabil na obisku Slovenijo. Janez Janša in Benjamin Netanjahu sta pozdravila ponovno ureditev odnosov med državama. Ti so bili od slovenske osamosvojitve prijateljski, poslabšali so se v času prejšnje vlade. Sogovornika želita sodelovanje nadgraditi s konkretnimi projekti. Poudarek sta dala znanosti, raziskavam, umetni inteligenci in naprednim tehnologijam, pa tudi gospodarstvu, naložbam in turizmu. Po njunem mnenju morajo dobre politične vezi prinesti nove možnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, vlagatelje in prebivalce obeh držav. Janez Janša je v New Yorku nastopil tudi v dveh ameriških medijih na portalu Fox News in televiziji Newsmax. Napovedal je, da bo v govoru pred Generalno skupščino OZN svaril pred dvojnimi merili. Kot je povedal, morajo Združeni narodi vse krize presojati z enakimi orodji in merili. Opozoril je, da se svet večinoma ukvarja z Gazo in palestinskimi ozemlji, v sencih pa po njegovih besedah ostajajo vojna v Ukrajini, preganjanje kristjanov in vse večji antisemitizem. Janša je kritično ocenil iranski režim in njegovo vlogo v spopadih v regiji. Opozoril je tudi na povezave med Iranom in Rusijo. Odprtje izraelskega veleposlaništva v Sloveniji je opisal kot korak k normalizaciji odnosov. Veliko pozornosti je namenil Združenim državam Amerike, ki jih je označil za ključno državo zahodne civilizacije. Za Fox News je izjavil, da je Zahod brez njih izgubljen. Kot posebno vest med državama je izpostavil ameriško prvo damo Melanijo Trump, ki je rojena v Sloveniji. Pohvalil je njene pobude za otroke. Janša je ob koncu napovedal, da je Donald Trump med njunim srečanjem obljubil, da bo Slovenijo obiskal. Predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša je nastopil na 81. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku. Letošnje zasedanje je posvečeno obnovi zaupanja v Združene narode. Janša je sporočil, da tega zaupanja ne bo mogoče povrniti, dokler bo svet enaka načela uporabljal različno, odvisno od države, spopada ali političnih interesov. Za več preglednosti je predstavil dva predloga. Prvi je neodvisen mehanizem, odgovoren generalni skupščini. Ta bi vsako leto primerjal obseg, trajanje in resnost največjih kriz z obsegom in naravo odziva mednarodne skupnosti. Njegova naloga ne bi bila izrekanje političnih sodb, temveč razkrivanje morebitnih vzorcev selektivnega odzivanja. Drugi predlog so trdnejše varovalke pred politično instrumentalizacijo mandatov in ustanov Organizacije združenih narodov. Janša je opozoril na neenake odzive na krize po svetu. Trpljenje palestinskih in izraelskih civilistov po njegovih besedah zahteva resno pozornost, enake doslednosti pa bi morale biti deležne tudi druge krize. Izpostavil je preganjanje kristjanov, saj jih je bilo samo lani zaradi vere ubitih več kot 4800. Omenil je še nasilje v Nigeriji, kršitve človekovih pravic v Iranu, naraščajoči antisemitizem in zatiranje v Belorusiji, kjer je zahteval izpustitev vseh političnih zapornikov. Veliko pozornosti je namenil Ukrajini. Janez Janša je spomnil, da Rusija ob zasedbi Krima leta 2014 ni bila učinkovito ustavljena, to pa je prispevalo k obsežni invaziji leta 2022. Pozval je k vrnitvi vojnih ujetnikov, civilnih zapornikov in deportiranih ukrajinskih otrok. Mir mora po njegovem temeljiti na ustanovni listini Organizacije združenih narodov ter na suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine in vključevati verodostojna varnostna jamstva. Slovenija bo Ukrajino še naprej podpirala na njeni evropski poti. Janša je obljubil tudi svojo pobudo izpred 14 let za učinkovitejše preprečevanje genocida. Pobuda kljub veliki začetni podpori ni bila uresničena, svet pa je danes od tega cilja še bolj oddaljen. Govor je sklenil z opozorilom, da multilateralizma ne smemo slabiti, temveč ga moramo zaščititi pred instrumentalizacijo. Zoran Stevanović bo še naprej vodil državni zbor. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica so zahtevale njegovo razrešitev, ker državni zbor ni odredil parlamentarnih preiskav, ki jih je predlagala opozicija. Na tajnem glasovanju pa niso zbrale dovolj podpore. Za razrešitev se je izreklo 37 poslancev, 49 jih je bilo proti. Za uspeh predloga bi potrebovali vsaj 46 glasov. Nasprotnikov razrešitve je bilo za enega več, kot štejejo koalicijske stranke in resnica skupaj, podpornikov je bilo za 3 manj, kot ima poslancev trojica predlagateljev. Opozicija je predlog vložila potem, ko državni zbor na 2 izrednih sejah ni potrdil dnevnega reda. Na njih bi ustanovili preiskovalni komisiji o zadevi Black Cube in o sumih nedovoljenega financiranja političnih strank. Zoranu Stevanoviću očitajo kršitve 2., 85. in 93. člena ustave, pa tudi poslovnika državnega zbora in poslovnika o parlamentarni preiskavi. Po njihovi oceni je šlo za načrtno omejevanje pravic parlamentarne manjšine. Kritizirali so še njegov način vodenja sej in komuniciranja ter opozorili na njegove pretekle pravnomočne obsodbe. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je predlog označil za nujen korak za zaščito integritete državnega zbora. Zoran Stevanović je obtožbe zavrnil. Poudaril je, da je obe izredni seji pravočasno sklical in zahtevani točki uvrstil na predlog dnevnega reda. O njem so na to odločali poslanci. Kot je dejal, predsednik državnega zbora ne more osebno odgovarjati za vsako odločitev večine. Zatrdil je še, da funkcije nikoli ni zavestno izkoristil za utišanje političnih nasprotnikov. Predlog za razrešitev vidi kot dokaz, da dela prav. Na njegovo stran so se postavili poslanci Resnice ter koalicijskih SDS, NSI, SLS in Fokus in Demokrati. Po njihovem mnenju so očitki neutemeljeni, saj predlog ne navaja nobene konkretne kršitve. Poslanec Resnice Nedeljko Todorović je poudaril, da je predsednik državnega zbora varuh postopka in neželenega izida glasovanja. Poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič bo še naprej opravljala funkcijo podpredsednice državnega zbora. Poslanci SDS, NSI in Resnice so jo želeli odstaviti, a jim na tajnem glasovanju to ni uspelo. Po poslovniku državnega zbora ima državni zbor lahko največ 3 podpredsednike. Eden od njih pripada največji opozicijski poslanski skupini, to je Svoboda. Za razrešitev bi predlagatelji potrebovali podporo večine vseh poslancev, torej najmanj 46. Predlog je podprlo 45 poslancev. 37 jih je bilo proti, 2 glasovnici sta bili neveljavni. Predlagatelji imajo skupaj 42 glasov, s koalicijskimi demokrati pa 48. Demokrati v razpravi svojega stališča niso predstavili. Predlog za razrešitev so vložili septembra. V imenu predlagateljev je poslanec SDS Andrej Kosi Nataši Avšič Bogovič očital, da se je ni vodila nepristransko. Po njegovih besedah je predvsem na 21. izredni seji avgusta večkrat segala poslancem v besedo in prekinjala razprave. Omejevala naj bi tudi postopkovne predloge in komentirala vsebino govorov. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je naštela, da je na tej seji Svoboda dobila 8 postopkovnih predlogov, SDS 3, NSI in Resnice pa po enega. Nataša Avšič Bogovič očitke zavrača. Kot pravi, magnetogram seje ne kaže povezave med njenim vodenjem in politično pripadnostjo poslancev. Postopkovne predloge je dopuščala tako koaliciji kot opoziciji. Presojala je le, ali se je predlog že spremenil v vsebinsko razpravo. Poudarila je, da je treba ločiti politično nestrinjanje od resnične kršitve pravil. Opozicija se je postavila na njeno stran. Predsednik Svobode Robert Golob jo je opisal kot eno najbolj spoštljivih in dostojnih oseb, ki jih pozna. Vodja poslancev Levice Asta Vrečko je posvarila, da je razreševanje iz jeze nevarno za demokracijo, predsednik SD Matjaž Han pa je predlog označil za čisto bedarijo. Koalicija in opozicija sta si med razpravo očitali tudi nesposobnost in zganjanje cirkusa. Sejo so zaradi neprimernih postopkovnih predlogov 2-krat prekinili. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani predsednik vlade Robert Golob v 2 primerih znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Dejanskega nasprotja interesov komisija ni potrdila, prav tako mu ni izrekla nobene sankcije ali globe. Robert Golob, ki je danes predsednik Svobode in prvak opozicije, bo odločitev izpodbijal na sodišču. Senat Komisije za preprečevanje korupcije je svoje ugotovitve sprejel minuli teden. Šlo je za zadevo Karikador, imenovano tudi Golob Subotič. Komisija je preverjala, ali je Robert Golob pri opravljanju javnih nalog kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Kršitev je potrdila pri glasovanju na sejah vlade 8. junija in 30. avgusta 2023. Takrat je Robert Golob glasoval o predlogih, s katerimi je vlada poslovneža Tomaža Subotiča imenovala v svet zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike in v svet zavoda Celjske bolnišnice. Robert Golob in Tomaž Subotič sta imela osebne stike. V 3 primerih je komisija postopek ustavila. Prvi zadeva sejo vlade 19. oktobra 2023, ko je Tomaž Subotič postal član sveta zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike. Drugi se nanaša na sejo 17. aprila 2025, ko je vlada glasovala o njegovem odpoklicu iz celjske bolnišnice. Tretji pa se nanaša na izbiro kandidatov za svet zavoda celjske bolnišnice na ministrstvu za zdravje. Robert Golob je takrat poleg funkcije predsednika vlade začasno opravljal tudi funkcijo ministra za zdravje. Na komisiji vsebine ugotovitev ne želijo komentirati, saj zadeva še ni pravnomočna. Odvetnik Roberta Goloba Stojan Zdolšek je napovedal tožbo. Po njegovem prepričanju je bil postopek voden nezakonito. Komisija za preprečevanje korupcije te očitke zavrača. Kot poudarjajo, so obravnavani osebi kljub številnim procesnim zahtevam zagotovili vse pravice, ki jih določa zakonodaja. O zadevi bo tako imelo zadnjo besedo sodišče. Napovedana prenova slovenskega šolstva je sprožila oster politični spor. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo nujno sejo odbora Državnega zbora za izobraževanje, mladino in znanost. Na njej želijo razpravljati o reformi, ki jo načrtuje minister za izobraževanje Borut Rončević in o kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Najbolj jih moti namera, da bi 9-letno osnovno šolo zamenjala 8-letna. Vodja poslanske skupine Levica Asta Vrečko je dejala, da jih je napoved celo prestrašila, saj naj bi se tako velika sprememba zgodila skoraj čez noč. Asta Vrečko meni, da bi bralno pismenost lahko izboljšali drugače, denimo spodbujanjem branja s šolskimi knjižnicami in skrbjo za pismenost odraslih. Opozorila je še, da napovedi vlade in ministra slabijo javno šolstvo in odpirajo pot tihi privatizaciji. Poslanec Svobode in nekdani minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj vidi v načrtih razgradnjo šolskega sistema in njegovo podrejanje politiki. Spomnil je, da je nacionalni program vzgoje in izobraževanja do leta 2033 pripravilo več kot 100 strokovnjakov in da vsebuje okoli 300 ukrepov. Namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek pa meni, da bi moral minister raje reševati pomankanje kadra in zvišati plače pedagogom. Poslanci od vlade pričakujejo analize in izračun stroškov ukinitve 9-letke ter oceno pomankanja učiteljev. Zahtevajo tudi, da v strateški svet za reformo vključi sindikate, ravnatelje, stroko, starše in dijake. Brez soglasja stroke in državnega zbora po njihovem ne sme biti sprejeta nobena sprememba. Na ministrstvu za izobraževanje odgovarjajo, da so rezultati raziskave PISA 2025 najslabši, odkar Slovenija sodeluje v njej, zato bi bilo čakanje neodgovorno. Poudarjajo, da so predstavili šele izhodišča. Do konca septembra naj bi ustanovili strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, v 3 mesecih pa izvedli 10 strokovnih razprav. Zanikajo, da bi bil cilj reforme manj učiteljev. Želijo več znanja za otroke, več strokovne avtonomije in manj birokracije. Minister Borut Rončević ob tem pričakuje argumentirano razpravo in konkretne predloge. Slovenija, Italija in Hrvaška bodo tesneje sodelovale pri zajezitvi nezakonitih migracij in pregonu tihotapcev ljudi. Notranji ministri 3 držav so se na tristranskem srečanju v italijanskem Pordenonu dogovorili, da na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino takoj znova začnejo delovati skupne patrulje policistov iz vseh 3 držav. Italija pa nadzora na meji s Slovenijo za zdaj še ne bo ukinila. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je opozoril, da so za spopadanje z migracijami nujni enoten evropski odgovor in povezano delovanje držav ob zahodno-balkanski poti. Posebej je izpostavil uresničevanje pakta o migracijah in azilu. Pri tem je omenil učinkovite mejne postopke, hitro vračanje ljudi brez pravice do vstopa ali bivanja ter natančno upisovanje v sistem Eurodac. Po besedah Francija Matoza se v Sloveniji nezakonite migracije povečujejo, zato je ključno ugotoviti, v kateri državi so migranti vstopili in doseči, da vsaka država prevzame svoj delež odgovornosti. Slovenska policija je v prvih 8 mesecih letos obravnavala 20.164 nedovoljenih prehodov meje, kar je skoraj četrtino več kot v istem obdobju lani. Franci Matos je od Italije pričakoval čim prejšnjo odpravo nadzora na skupni meji. Spomnil je, da je Slovenija ob nastopu sedanje vlade takoj ukinila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je zatrdil, da si Italija prizadeva kontrole odpraviti čim prej, a datuma ni želel navesti. Poudaril je, da nadzor, uveden 21. oktobra 2023, obmejnim prebivalcem ni povzročal težav. Po njegovih besedah je na slovensko-italijanski meji nezakonitih vstopov v prvih 8 mesecih za 28% manj kot v istem obdobju lani. Omenil je tudi možnost, da bi si slovenski in italijanski policisti delili skupne pisarne, podobno kot to počnejo francoske in italijanske varnostne službe na njuni skupni meji. Slovenija bo Ukrajini še naprej stala ob strani. To sta v Kijevu zagotovila minister za obrambo Valentin Hajdinjak in minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Sprejel ju je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pogovori so se vrteli okoli varnosti, pomoči in povezovanja obrambnih industrij obeh držav. Ministra je spremljala ena največjih delegacij visokih predstavnikov kakšne države, ki so do zdaj obiskali Ukrajino. V njej so bili med drugim načelnik generalštaba slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik in predstavniki 5 slovenskih obrambnih podjetij. Ti so se neposredno pogovarjali z ukrajinskimi sogovorniki. Valentin Hajdinjak se je sestal z ukrajinskim ministrom za obrambo Jevgenijem Hmaro. Napade na civiliste in civilno infrastrukturo je označil za nesprejemljive in v nasprotju z mednarodnim pravom. Izpostavil je drugi slovenski prispevek v pobudo PURL, ki je namenjen krepitvi ukrajinske zračne obrambe. Ukrajinski strani je izročil pismo o interesu Slovenije za vstop v pobudo Drone Deal. Ta bo povezala slovenska in ukrajinska obrambna podjetja. Jevgenija Hmaro je povabil na novembrski sejem SIDEK v Celju. Osrednji panel sejma bo posvečen ukrajinski obrambni industriji. Tone Kajzer je napravil nadaljni korak k pristopu Slovenije k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. Slovenija že podpira gradnjo 3 civilnih zaklonišč v Harkovski regiji. Slovenska ministra sta se v Kijevu poklonila braniteljem Ukrajine in žrtvam vojne ter v njihov spomin položila cvetje. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v istem času nov pregled tedna.
2: 7A.
3: Seven A.
2: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's 'cause I'm short, I know.

0: Agora, obzorja.
1: Jesen ima posebno moč. Megla, odpadno listje in zgodnji mrak v nas prebudijo nek nemir, hrepenenje, včasih pa tudi željo po nečem, česar vsak dan ne ponuja. No prav takšno razpoloženje je izhodišče radijske igre Ferija Lajnška z naslovom Jesen. Prekmurski pisatelj v njej pripoveduje preprosto zgodbo poročene ženske, ki jo jesensko otožje zanese v objem ljubimca. Igra živi predvsem od atmosfere, ampak Lajnšček romanci ne pusti, da bi se razcvetela do konca, saj vanjo z ironijo udre resničnost. Vabljeni k poslušanju radijske igre, ki bo na sporedu jutri ob 11.15.

Spoštovane in spoštovani, v kratkem bo ura 12, ker je danes četrta sobota v mesecu, ob polni uri ne bo preizkusa siren, med 12 in 1 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Na radiju Agora sem bil z vami Jaka Novak. Hvala lepa in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti, so sporočili z finančnega ministrstva. Oprla se je predvsem na odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv proračunskih primanjkljajev. Slovensko gospodarstvo je po mnenju bonitetne hiše v prvi polovici leta pokazalo izjemno odpornost na negativne vplive konflikta na Bližnjem vzhodu. Za letos nam Standard & Poor's napoveduje skoraj 4-odstotno rast BDP-ja. Ukrajinske sile so v nočnem napadu v regiji Krasnodar ubile 3 ljudi. Zadele so tudi naftno rafinerijo Ilski, v kateri je izbruhnil požar. Ukrajinska vojska navaja, da je objekt vir goriva za ruske operacije v Ukrajini. Ruske sile pa so ponoči znova napadle Kijev. Ranjeni so 4 ljudje, včeraj jih je bilo v silovitem napadu ubitih 7, skoraj 60 pa ranjenih. Ruski predsednik Vladimir Putin je med tem dejal, da so na mizi še vsi predlogi za končanje vojne z Ukrajino. Zatrdil je tudi, da konflikta ne namerava razširiti na druge države. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence sledi četrtkovemu razkritju avstralskega premijeja Antonija Albanezeja, da je eden od modelov OpenAI junija vdrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in storilnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Največje izgube je utrpela Italija za 28 milijard evrov, sledita Nemčija in Francija. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se začenja tradicionalni olimpijski festival, na katerem se lahko otroci in drugi obiskovalci preizkusijo v približno 60 športnih izzivih. Za mlade so pripravili poseben dogodek, saj odprtje poteka po olimpijskem protokolu. Olimpijsko baklo z iger v Parizu nosi srebrni olimpijec skajter Toni Vodišek. Prireditelji obljubljajo tudi glasbo, ples, ustvarjalne delavnice, cirkuške vragolije, jutri tudi gledališko predstavo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
3: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
4: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
5: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gradcu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kapla je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Hadja Goha 105,5. Danes je sobota 26. Kimavec, z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Za začetek pa kar povabilo. Prve rezultate delavnice v Ankaranu in dodatnih priprav doma nam bo letos predstavila lutkovna skupina Mladi Celovčani SKD Celovec. Ob 10. obletnici obstoja bodo mlade lutkarice in lutkari v ponedeljek 28. septembra ob 19. uri v Tišlarjevi dvorani Mohorjeve odigrali predstavo Žabe, ki jo je za igralce napisala režiserka in izdelovalka lutk Breda Vahl. Vljudno torej vabljeni v ponedeljek 28. septembra ob 19. v Tišlarjevo dvorano Mohorjeve na predstavo Žabe.

To je bila skupina Fake Orchestra s pesmjo Na polju pa roščce cvetejo na adju Agoha. Zdaj pa vprašanje, ali poznate pregovor Vse je enkrat prvič. No, pregovor drži. V torek, 22. septembra, je slovenska beseda v branju in pesmi prvič zazvenela v prostorih graške deželne vlade. Kaj se je tam dogajalo in kdo je poskrbel, da je slovenska kultura zaživela tudi v tem posebnem prostoru, pa v prispevku, ki sledi po muziki?

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Na sedežu deželne vlade v Gracu je v torek 22. septembra zazvenela slovenska beseda, prepletena z glasbo in umetnostjo. Slovenski kulturni večer je ponudil srečanje besede, glasbe ter različnih pogledov na jezik in identiteto. Čudovit program so soustvarile slovenske umetnice Reska Kancijan, Daniela Kocmut in Tjaša Fabjančič-Laga. V prispevku boste slišali nekaj utrinkov večera in glasove slovenskih ustvarjavk, ki so mu dale poseben pečat. Podoživimo večer z zvočnim zapisom Bojane Šajnar-Ženjak.
3: Tokrat je bil prostor, v katerem običajno odmevajo politične razprave, namenjen nekoliko drugačnim glasovom. V graški deželni vladi je bilo slišati slovenščino skozi poezijo, glasbo in osebne zgodbe umetnic. Večer je odpiral vprašanja jezika, pripadnosti in identitete. Poudarek je bil na povezovanju, saj je ponudil priložnost za srečanje slovenske kulture z avstrijskim občinstvom. Med obiskovalci so bili tako Slovenci kot Avstrijci. Prav slednjih je bilo veliko in morda je prav v tem tudi posebna vrednost takšnega večera, da slovenska beseda zazveni tudi tam, kjer je sicer ne slišimo pogosto.

Da slovenska literatura lahko popestri tudi avstrijsko kulturno-literarno življenje, je dokazal slovenski večer na graški deželni vladi. Slovensko književnost, glasbo in umetnost so s kulturnim programom predstavili Reska Kancjan, Daniela Kocmut in glasbenica Tjaša Fabjančič-Lager z možem. Z izjemnim izborom besedil in glasbe so poudarili temo pomen jezika in identitete ter povezovanja.

0: Tjaša Fabjančič-Lager in Mihael sta z izbrano glasbo naredila večer čaroben.
1: Začela sva z slovensko klasiko, Danes končnih sanj. To je en izmed najljubših slovenskih pesmi mojih. Potem sva vključila tudi ljudsko, Lipa zelenela je, potem pa uglasbene pesmi od Danijele Kocmut. Ena je v slovenščini, dve sta pa v nemščini.
0: Dobro poznata že obe avtorici, ki sta danes tudi nastopili. Skupaj ste pripravili ta program.
1: Tako je. Z Danijelo se poznava že dlje časa in sva tudi pred kratkim naredili en tak skupni projekt, kjer gre večinoma za uglasbeno poezijo, pač njeno uglasbeno poezijo. Z Resko še nisem sodelovala, jo pa seveda poznam kot avtorico.
0: Številni v občinstvu so tvoje pesmi danes slišali prvič, ampak aplavz je bil bučen.
1: Ja, res je, bili so zelo pozorni in se mi zdi, da kljub temu, da mogoče niso razumeli vsega, ker pač je bilo v slovenščini in nemščini, da so vseeno razumeli neko to glasbeno sporočilo.
0: Tjaša, čuti se, da s ponosom poješ te slovenske po slovenskem izročilu.
1: Ja, zdaj jaz sem iz Slovenije in dlje časa, ko živim v tujini, bolj mi je ta slovenski jezik nekako pri srcu ali pa nekako se poskušam se boriti za to, da ostane na nekem tem nivoju maternega jezika, tudi z mojo hčerko seveda. In zato mi je seveda zelo pomembno, da pojem v slovenščini. In zdi se mi tudi, da če človek poje v maternem jeziku, glas nekako najbolj pristno zveni.
0: To smo lahko doživeli in to priložnost pa zdaj ponujamo tudi našim poslušalkam in poslušalcem.
1: Slišali boste skladbo Maruša, ki je tudi uglasbena poezija Danijele Kocmut.
0: Tjaša, hvala lepa.
1: Hvala.

0: To je bila pesem Maruša v izvedbi izjemne Tjaše Fabjančič-Lager. Pesem je uglasbila z možem Mihajlom. Napisala pa jo je pesnica Danijela Kocmut, ki je skupaj z Rezko Kancjan ustvarila ta poseben literarni večer v Graški deželni hiši. Z močjo svojega branja in z besedili, ki ste jih posebej izbrali za ta večer, sta ustvarili njegov najmočnejši trenutek, tisti, v katerem je literatura zares pregovorila. Navdušeni nad samo idejo, da slovenska literatura zazveni na sedežu Štajerskega deželnega zbora, sta povedali.
1: Ja, najprej je bilo presenetljivo povabilo, da pač politični klub povabi, priredi slovenski večer, kulturni, literarno, glasbeni večer sploh. In potem pa sem si tudi mislila predvsem, da je dober znak povezovanja in simbol tega, da se pokaže, kako lahko slovenska beseda popestri tudi graško, avstrijsko, se pravi ne samo štajersko, ampak tudi avstrijsko kulturno, literarno življenje. In smo povabili tudi slovensko pevko in njenega pač v duetu, ki živita v Gracu, Tjaša Fabjančič in Mihajl Lager, živita v Gracu, ampak delata in pojata in muzicirata v obeh jezikih, se pravi, da je res popolnoma nekako dvojezičen večer, da se, mislim, lahko tudi pokaže, kaj je slovenska književnost in glasba in umetnost zmore tudi v majhnem Gracu, tako rekočno, kaj lahko ponudimo, kakšen program, kulturni program.
2: Pa tudi to, ker smo tu v klubu ÖVP, je pa seveda zelo, zelo važno, da vidijo, da so slovensko govoreči v Gracu, da znajo pisati, da delajo umetnost na različnih področjih. In povedali bi samo to, da sva se seveda skupaj z Danijelo srečale, preden sva tu nastopale in sva se pogovarjale, kako bova ta večer strukturirale. In odkrito rečeno, sva potem bile zelo vesele, da to ni bila desetničarska FPÖ, ki vabi, temveč črni klub, če smem tako povedati.
0: In kako sta zastavili večer? Čemu sta dali prednost? Bilo je dvojezično, razumeli smo vsi.
1: Prednost morda pač tudi tej temi, jezik, identiteta, kjer pač najino pisanje zaznamuje. Ampak da je razumljivo za mogoče tudi večjo nemško govorečo publiko, ne? Da se predstavi pač tudi najino delo in slovenska beseda pride na oder v enem takem bolj nenavadnem okolišu oziroma formatu, ki da priložnost, da lahko nastopimo ljudem, ki sicer morda ne bi prišli sploh v stik z slovensko umetnostjo v Gracu.
0: Za številne je bilo verjetno prvič, ampak potrudili sta se, da je bilo zanimivo, dostopno vsem.
2: Vse to je bilo zelo važno, ko smo se pogovarjali. Jaz sem prebrala na primer eno pesem, ki sem jo napisala pred 15 leti, je v slovenskem jeziku in se imenuje Tek po štajerski zgodovini. In seveda to sem prvič lahko v takem ambijentu prebrala. Mi je bilo jasno, da dokaj niso razumeli, ampak imam citate not, kot na primer Machen Sie mir das Land wieder Deutsch in podobno, ker je tu zgodovinski lirični tek skozi čas. In mislim, to mi je bilo veselje, da lahko to v takšnem okviru prezentiram.
0: In bilo je tudi dobro sprejeto. Aplavz je bil bučen.
2: Ja, hvala Danijela.
1: Hvala Rezka. Ja, lahko smo veseli, da je bil uspešen večer in upamo, da je nekaj ljudi morda zainteresiralo in mogoče razširilo njihov pogled na nekatere zadeve, ki so nam samoumevne, mogoče pa nemško govoreči publiki v takšnem bolj konservativnem okviru ni. Zato odpiramo mogoče na ta način vrata in mostove gradimo še naprej.
0: In morda je prav to največ, kar lahko takšen večer doseže. da slovenska beseda za trenutek zazveni tam, kjer je sicer redkeje slišati, in nagovori tiste, ki do slovenske literature in umetnosti drugače morda ne bi prišli. Slovenski večer v prostorih Štajerske deželne vlade je tako odprl prostor za slovensko kulturo, predvsem pa nakazal, da ima svoje mesto tudi v širšem avstrijskem kulturnem prostoru. Ali je bil tole lep večer ali pa vendarle znak, da bodo tudi v prihodnje vrata za slovensko kulturo in Slovence v Gradcu odprta? To bo pokazal čas.
3: Lepo je bilo slišati slovensko besedo v prostorih Štajerske deželne vlade. Naj bo ta večer tudi spodbuda za prihodnja srečanja in za odprtost do slovenske kulture, jezika ter Slovencev, ki v Gradcu živijo in ustvarjajo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dagi in dragi, pred polčasom oddaje še eno povabilo. Vabimo vas na spominsko prireditev posvečeno nedavno umrlima častnemu predsedniku Krščanske kulturne zveze Janku Cercaju in dolgoletnemu tajniku Nužeju Tolmajaju, ki sta dolga desetletja oblikovala in zaznamovala kulturno sceno koroških Slovencev. Spomniti se ju hočemo skupaj sorodniki, sopotniki, prijatelji in znanci in to v torek 29. septembra kot prvo ob sveti maši, ta bo ob 18. uri v Slovenskem pastoralnem centru v Celovcu in na to ob 19. uri sledi spominska prireditev v Tišlarjevi dvorani Mohorjeve. Vljudno vabljeni.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, že se nam bliža polna 14. in s tem tudi poročila iz Dunajskega uredništva ORF. Kolegice in kolegi nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem novem svetu na današnji dan 26. kimavca. Po poročilih pa bom spet z vami Dorijan Krištof, se vas danes kratkočasim še celo uro vse tja do 15. Ostanite z nami, gotovo bo pesto.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Ker pa je danes druga polovička malce bolj natrpana, vam že zdaj povem, kaj vas čaka v kratkem. Kaj nastane, ko se dvostrunski koloko iz severne Gane sreča z britanskim dubom Adriana Sherwooda? King Aisoba na novem albumu Pure Confusion govori o zemlji, bolezni, duhovnosti, prednikih in življenju v sodobni Gani. Novi zvoki in stare tradicije v oddaji Druga glasba čez par minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V oddaji Druga glasba vam predstavljamo Kinga Aisobo, enega najbolj samosvojih glasov sodobne ganske glasbe. Na novem albumu Pure Confusion je svojo koloko in izrazit vokal povezal s produkcijo legende britanskega duba Adriana Sherwooda. Nastala je neposredna ritmična in eksperimentalna glasba, v kateri se prepletajo tradicija severne Gane, družbena kritika in duhovnost.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Lepo pozdravljeni od oddaji Druga glasba. Današnja spremljevalka sem Asja Boja. Danes gremo v severno Gano, vendar ne bomo ostali samo tam. Pot nas bo vodila tudi v britanski dub, post-punk in eksperimentalno glasbo. V središču oddaje je King Aisoba, eden najbolj prepoznavnih sodobnih glasbenikov iz Gane in njegov novi sedmi album Pure Confusion. Aisobo osrednji instrument je koloko, doma izdelana dvostrunska lutnja iz kalabaša, prekrita s kozjo kožo. Toda že v prvem poslušanju postane jasno, da tu ne gre za folkloro, postavljeno v vitrino. King Aisoba tradicionalni zvok uporablja kot nekaj povsem živega in sedanjega. Tokrat se mu je pridružil britanski producent Adrian Sherwood, ustanovitelj založbe On You Sound in ena ključnih osebnosti britanskega daba. Rezultat je glasba, ki je hkrati surova, neposredna in precej nenavadna. Začnimo pa z uvodno skladbo albuma Property.
5: Brothers and sisters, let's listen to what King Aisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

Property. Že naslovna tema pokaže, zakaj se album imenuje Pure Confusion. A Isoba govori o zemlji, lastništvu in sporih v sodobni Gani. Pravi, da je zemlja problem za vse, če na njej ne gradiš, ti jo lahko vzamejo. Isto zemljišče pa je lahko prodano več ljudem in potem se začnejo konflikti. Torej zelo konkretna družbena tema, vendar podana skozi glasbo, ki ni dokumentarna pripoved. Koloko, Isobov glas in Sherwoodova produkcija ustvarjajo skoraj hipnotičen pritisk. Naslednja skladba pa je They Come.

0: Pri Kingu Aisobi je glas skoraj instrument zase. Pravzaprav uporablja več različnih glasov oziroma vokalnih registrov. Eden od njih je povezan tudi z njegovim dedkom, ki je bil duhovni zdravilec in za katerega Aisoba pravi, da ga je kot otrok duhovno zaznamoval. In potem je tu Koloko. Aisoba ga igra od mladosti in o njem govori skoraj kot o podaljšku svojega telesa. Prav ta zelo oseben lokalno ukoreninjen zvok je Adrian Sherwood postavil precej širši prostor z dabom, elektroniko, programiranjem in studijskimi posegi. Poslušajmo To Gilge.
1: To Gilge, to jele jele kule. Osanda era, ali obange to fele jele basaba to purkampe, se to bendike mala.

Poslušate drugo glasbo, z vami sem Asja Boja, danes pa predstavljamo novi album ganskega glasbenika Kinga Aisobe, Pure Confusion. Če ste oddajo ujeli šele zdaj, King Aisoba prihaja iz Bolgatange na severu Gane. Širše občinstvo v njegovi domovini ga je spoznalo leta 2006 z albumom Modern Genius, nato pa je skozi albume, evropske turneje in sodelovanja postopoma postal tudi mednarodno prepoznavno ime. Na novem albumu se je povezal z Adrianom Sherwoodom. Spoznala sta se že leta 2017 na BBC-jevi seansi Late Junction v studiu Maida Vale. Sodelovanje se je pozneje nadaljevalo prek projekta African Head Charge. Konec leta 2024 pa je Aisoba prišel v Sherwoodov studio v Ramsgate. Osnovne posnetke sta naredila v živo. Sherwood je nato dodal programiranje, obdelave in dubovske posege, k sodelovanju pa povabil še nekaj glasbenikov. Zato Pure Confusion zveni kot srečanje dveh precej različnih glasbenih svetov, pri katerem nobeden od njiju ne izgine. Nadaljujemo pa skladbo Bemba.

Bemba odpira še eno pomembno plast albuma. King I Soba tu govori o bolezni, duhovnosti in družbeni stigmi. Opozarja na ljudi, ki bolezen skrivajo zaradi sramu ali zaradi strahu pred tem, kar sam opisuje kot bad juju. Posledica je lahko, da pomoči ne poiščejo pravočasno. To je značilno za Pure Confusion. Teme so lahko zelo resne, toda glasba zaradi tega ne postane težka v običajnem smislu. Ostaja fizična, ritmična, skoraj obredna. Pri tem veliko naredi tudi Sherwood. Njegova produkcija ne skuša zgladiti Aisobovega zvoka. Nasprotno, poudarja njegovo robatost, okoli njega pa odpira prostor odmeve in dabovske globine. Naslednja skladba Nkase nas še neposredne približa duhovni plati albuma.

King Aisoba pravi, da so duhovi prednikov tisti, s katerimi lahko vzpostaviš stik. Unkase govori prav o prednikih in o svojem dedku. In tu se lepo pokaže, da pri njem tradicija ni nekaj, kar bi obstajalo samo v preteklosti. To velja tudi za celoten album. Na eni strani imamo zelo star instrument in glasbene prakse Severne Gane. Na drugi Adriana Sherwooda, človeka, čigar delo sega od daba in post-punka do industrijske ter eksperimentalne glasbe. Na albumu sodelujejo še glasbeniki kot so Doug Wimbish, Evan Hussey, Alex White, Alan Glenn, Mark Bandola, Ayune Sule in Matthew Smith. Toda kljub vsem dodatkom ostaja v središču King Aisoba, njegov glas, koloko in njegov pogled na svet. Za konec pa poslušajmo še Leda Mampanga.

0: Mampanga.
1: Poslušali smo Lida Mampanga, zaključno skladbo srednjega dela albuma Pure Confusion. King Aisoba jo povezuje s ponižnostjo. Lahko imaš talent, pravi, vendar moraš ostati skromen. In morda je prav v tem zanimiv paradoks tega albuma. Pure Confusion je poln nasproti, med tradicijo in studijskim eksperimentom, Gano in Britanijo, duhovnostjo in zelo konkretnimi družbenimi problemi, starim instrumentom in dabovsko elektroniko. Toda glasba sama ne deluje zmedeno, deluje neposredno, živo in predvsem zelo Aisobovo. Album vsebuje še bonus skladbo No Tradition, No Africa, pri kateri sodeluje ganski glasbenik Roki Davuni, produciral pa jo je Panji Anov. King Aisoba je svojo pot začel daleč od mednarodnih studijev in evropskih festivalov s kolokom, ki ga igra od mladosti. Danes isti instrument postavlja ob bok basu, saksofonu, sintetizatorjem, programiranju in dabovski produkciji Adriana Sherwooda. Ne zato, da bi tradicijo nadomestil z nečim sodobnim, ampak da pokaže, da je lahko tradicija sama sodobna. To je bila druga glasba. Album tedna je bil Pure Confusion Kinga Aisobe. Z vami sem bila Asja Boja. Hvala za poslušanje in nasvidenje do prihodnjič.
2: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, že bo konec današnje oddaje Agora Divan. Čez naslednje 3 ure vas bodo na tej valovni dolžini kratkočasili kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoveda URF. Naš program pa se še nadaljuje od 18. ure dalje in to z oddajami svobodnih sodelavk in sodelavcev. No, mora pa danes enkrat izpostavim oddajo Pixelreisen. V oddaji Pixelreisen vas Alenka popelje na raziskovalna potovanja skozi fascinantne svetove videoiga. Ne glede na to, ali ste strastni igralci ali igralke, občasno uživate v sproščujočem cozy game ali se preprosto zanimate za ta raznolik medij, tukaj ste na pravem mestu. Alenka je psihologinja, strastna raziskovalka videoiga in igra videoigre, odkar pomni. V vsaki epizodi oddaje Pixelreisen videoigre osvetli iz svežega zornega kota ter govori o tem, kako vplivajo na nas in našo družbo. Pridružite se in se pripravite na zanimive teme, nove perspektive in skupne pustolovščine v svet pikslov in kontrolerjev. Na sporedu danes ob 18. uri, seveda na radiju Agora. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Veliko veselja vam želim o poslušanju našega večernega programa. Jaz pa se vam zahvalim za vašo pozornost in vam še želim lep vikend.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan. Kadar gre le za domnevo, bodimo še posebej pozorni, svetuje dr. France Verbind in nadaljuje. Založnik je oproščen suma, da naj bi zlorabil denar. Štirje skinheadi oziroma obritoglavci naj bi pretepli 6 udeležencev kongresa Amnesty International v Ljubljani. To sta dva stavka iz našega časopisja. Z naj bi izražamo željo ali ukaz. Tako je razumeti, naj bi zlorabil za željo in naj bi pretepli za ukaz. V gornjih primerih pa urednikoma očitno ni šlo ne za željo, ne za ukaz, temveč sta hotela sporočiti le domnevni dogodek. Domnevnost, to, kar se je najbrž, verjetno, menda, ba je, kot se zdi zgodilo ali dogajalo v preteklosti, pa izražamo s preteklim pogojnikom naj bi bil, bila, bilo. Ker gre v obeh navedenih stavkih le za domnevo, moramo izraziti to s preteklim pogojnikom in reči naj bi bil zlorabil in naj bi bili pretepli.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.
3: Glasbena urica bo do 4 izvenela o plesnem venčku deklet, smrtnik, poslušalke in poslušalci. Sara Pan pa vas vabim, da preostanek današnjega sončnega popoldneva preživite v družbi slovenskega sporeda ORF.

Lep dober dan, dobri den, buongiorno, kalimera, dobar dan, bonjour, guten tag, good afternoon, buenos dias, bom dia, jo na pot in džen dobri poslušalke in poslušalci. Tale večjezični pozdrav v kar 12 jezikih je hvalnica vam ob Mednarodnem dnevu jezikov, ki ga obeležujemo prav danes po vsej Evropi. Evropski dan jezikov praznujemo vsako leto 26. septembra. Ustanovljen je bil pred 25 leti na skupno pobudo Sveta Evrope in Evropske komisije. Na ta dan 700 milijonov državljank in državljanov v 46 državah, članicah Sveta Evrope spodbujamo k odkrivanju in učenju jezikov v katerikoli starosti, tako v šoli kot izven nje. Zveza slovenskih organizacij pa je ob današnjem dnevu jezikov zapisala: Evropski dan jezikov je priložnost, da Koroška samozavestno razvija svojo večjezičnost in jo oblikuje kot prepoznavno prednost regije. Slovenščina in nemščina sta del skupne zgodovine, naj postaneta tudi del skupne prihodnosti. Ker saj veste, da velja, da kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.

0: Kaj naj prebere?
1: Kaj naj prebere?
2: Kaj naj prebere?
0: Kaj naj prebere?
1: Kaj naj prebere?
3: Ega, koga naj prebere?
0: Kaj naj preberem?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče.
4: Išče.
1: Berem, bereš,
0: biraj. Bera je prava.
4: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
5: Vsako soboto odpiramo knjige Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu, knjigarno Haček in Mohorjevo knjigarno. Danes vam bo Dragana Laketič, vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, predstavila mladinski roman Tri desne, dve levi. Avtorica romana je Vida Kokal.
6: Vida Kokal je univerzitetna diplomirana pravnica ter avtorica in soavtorica več zakonov. Poleg poklicnega pisanja pa je zelo rada pisala tudi za otroke. Po upokojitvi je izbrala dve zbirki pravljic, Take z vrta in Tiste z gozda. Tri desne, dve levi pa je avtoričin drugi mladinski roman. V njem je opisana zgodba 12-letnega Žana, ki preživi 3-tedenske počitnice ob jezeru med planinami, kjer nima brezžičnega dostopa do interneta, medtem ko so vsi prijatelji na morju. Na začetku kaže, da bodo počitnice zelo dolgočasne, pa se stvari obrnejo popolnoma drugače. Žan spozna deklico Tilko, ki tam živi, in počitnice se iz dolgočasnih spremenijo v skrivnostne in nevarne. Tilki Žan zelo rad pomaga pri opravilih na njihovi kmetiji. Zelo se spoprijatelji tudi z živalmi. Poleg tega mu Tilka nenehno zastavlja uganke, za rešitev katerih ga tudi nagradi. Delo na kmetiji in Tilkine uganke kmalu tako zaposlijo Žanove možgane, da na svoj mobilni telefon in računalnik skoraj ne pomisli več. Vseeno pa Tilka in Žan ukradeta nekaj časa za geolov, ki je zelo razširjena prostočasna aktivnost, ki izvira iz Združenih držav Amerike. Lega geotočk, kjer so skriti zakladi, je v obliki koordinat, zemljepisna širina in zemljepisna dolžina, objavljena na svetovnem spletu, kjer najditelj zaklada zabeleži tudi svojo najdbo. Žan in Tilka sta svoj zaklad dobro skrila, ni pa nemogoče, da bi ga kdo našel. Med svojimi sprehodi po okolici pa naletita tudi na onesnaževanje okolja in prekupčevanje z drogami. Tega v neokrnjenem planinskem svetu človek res ne bi pričakoval, ker Žan in Tilka nista od muh in dregata v osje gnezdo, se znajdeta v veliki nevarnosti. Počitnice se kljub vsemu srečno končajo. Žan pa bo moral spet napeti možgane, da bo rešil novo Tilkino uganko.
5: Mladinski roman Tri desne, dve levi avtorice Vide Kokal nam je danes približala vodja Slovenske študijske knjižnice Dragana Laketič.

0: Ansambl Franca Mihelića je bil tole, ura kaže pol pet, poglejmo na ceste. Varno na pot slovenskim sporedom ORF na A10 turski avtocesti prihaja do zastojev med Špitalom in Gmuntom. Vaša pot se bo na tem delu oziroma odseku podaljšala za približno 20 minut. V celovškem stadionu poteka nogometna tekma, zaradi tega je južni obroč pri stadionu zaprt za promet. Promet sicer po koroških in južnoštajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.
1: Slovenski spored Farant.
2: Sobota je lepša z oddajo Farant.
0: In z odlično domačo glasbo tu sta Neca Falk in Alfini Pič.

0: Sinoči so v Cirihu na filmskem festivalu premierno prikazali avstrijski film Mila Marija, režiserke Andrine Mračnikar. Gre za svetovno premiero celovečernega filma, ki obravnava zgodovino slovenske narodne skupnosti ter odpor koroških partizanov in partizank proti nacizmu.
1: Prvič mi izredno veseli, da smo tu v mednarodnem tekmovanju in edini avstrijski film v tekmovanju. In to zgodbo koroških Slovencev in Slovenk je že zdavne bilo treba nujno povedati in sem zelo vesela, da nam je to zdaj končno skupaj uspelo. Pa meni je prav to všeč, da se to koroško-slovensko zgodbo in tudi partizansko zgodbo, zgodbo osvobodilnega upora nese v svet in preko Švice v svet. In se mi zdi prav lepo v bistvu, da je tu.
0: Režiserka Andrina Mračnikar je povedala tudi to, da je zgodovina koroških Slovencev in protifašističnega odpora del njene lastne družinske zgodovine. Zato si želi ustvarjati filme z močnim stališčem, ki postavljajo vprašanja, ki so čustvena, hkrati pa formalno dosledna in pogumna. Na koroško premiero filma Mila Marija bomo še malenkost morali počakati. Vi pa si boste lahko nocoj ogledali film Pili v sklopu festivala Dom A v Pliberškem kulturnem domu. Film bodo predvajali ob 19:30. Vljudno vabljeni.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gracu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kaplja je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Zlati muzikantje in Irena Vrčkovnik so bili v naši družbi jutrišnja gostja v oddaji Zajtrk s profilom pa bo Mija Janež. Nova direktorica katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Mama dveh hčera, ki z družino živi v Šentjakobu v Rožu, je odraščala v Celovcu. Del mladosti preživela v Ameriki. Po maturi na slovenski gimnaziji pa je študirala na Dunaju, v Južni Ameriki in tudi na Karibih. Od leta 2021 je Mija Janež organizirala prireditve na temo političnega izobraževanja, delala je pri katoliški prosveti Katolisches Bildungswerk in na temo političnega izobraževanja organizirala prireditve, pa na temo integracije, migracije in socioekonomsko zapostavljenih skupin. S 1. julijem je 38-letna koroška Slovenka nasledila dolgoletnega vodjo doma Jožeta Kopajnika, ki je ustanovo vodil od leta 1968. Danes je kulturna in socialna antropologinja odgovorna za vsebinsko in finančno delovanje Tinskega doma.
1: To, kar je Jože Kopajnik ustvaril, je fenomenalno. On je to hišo s tem, kar je zgradil in nesu res v eno smer, ki je za nas vse mišljena. In to je, da je s tako odprtostjo to naredil in tudi s tako prisrčnostjo, to je nekaj enkratnega. In to tudi slišim od vseh gostov, ki pridejo sem, ja, kako so hvaležni za to. Včasih se spreminjajo reči in seveda zdaj je tako, da sem jaz tukaj direktorica in to je velika sprememba za vse, za tim, za goste, za vse. Opažam pa, da paše, da je tako, seveda za nekatere je težje, za druge lažje, je pa prava smer. Mislim, da gremo v lepo bodočnost in da smo na pravem mestu, da sem jaz na pravem mestu. Seveda ti meseci, ki sem jih imela istočasno tukaj z Jožetom Kopajnikom, so zame bila zelo dobra, ker sem lahko se z njim veliko pogovarjala. In vse to, kar on ve, vse vezi, ki jih ima, vse to, o tem sva se menila in sem si pisala zvezke polne, da to znanje nekako tudi ostane.
0: Tako Mija Janež, nova direktorica katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Z njo se bo jutri zjutraj, 9:03, v oddaji Zajtrk s profilom pogovarjala Tanela Topar. Mi pa zdaj nadaljujemo še z malce glasbe do žurnala o 5. Melos in slovenski muzikantje so z nami. Ostanite blizu.

0: Ansambl Miha Trčka je bil tole s skladbo Naj glasba govori. Jutri bomo v Avstriji poslušalke in poslušalci praznovali dan spomenika. Dan, ko zgodovinski objekti, gradovi, dvorci, cerkve in drugi spomeniki kulturne dediščine odprejo svoja vrata in vam, obiskovalkam in obiskovalcem, ponudijo vpogled v zgodbe, ki jih običajno ne moremo spoznati od blizu. Letošnji dan spomenika poteka pod geslom Spomeniki vrednost za vse in prav to je tudi bistvo tega dneva. Pokazati, da kulturna dediščina niso le stare stavbe, ampak prostori, v katerih lahko zgodovino doživimo, razumemo in povežemo s sedanjostjo. Na Koroškem bo jutri mogoče obiskati številne zgodovinske kraje in objekte, med drugim se bodo odprla vrata renesančnega gradu Halek. Obiskovalci pa boste lahko prvič v okviru dneva spomenika vstopili tudi v grad Štajn v Dravski dolini. Ogledali si boste še lahko grad v Vrbi, pa grad Grades v kraju Šentvid ob Glini ter tudi druge zgodovinske objekte, denimo Grajsko trdnjavo Glanek. In ta zanimiv program pripravljajo tudi južno od Vrbskega jezera, odprta bodo vrata muzeja Lijavnik, pa prenovljenega dvorca v Ribnici in galerije Magnet. Obiskovalci pa boste lahko tudi pokukali v zasebne zgodovinske stavbe. V Kotmari vasi bo predavanje o tamkajšnji cerkvi, o sami obnovi cerkve, oziroma ob njeni obnovi so namreč izvedeli, da je cerkev starejša od njenega prvotnega, prvega omenjenega datuma, ki sega v leto 1194. Deželni konzervator Gorazd Živković pojasnjuje, da se notranja podoba in stil cerkve, da se je v teku stoletij vedno spet spreminjal.
1: No, smo začeli z obnovo cerkve in kot prvo smo rekli v 25. letu, da bo treba posušiti severno steno. To smo zdaj že četrtič sušili. Arheologina zagleda na mehno črpinjo in je to del ene sklede in za srečo je to tako rekoč rob te sklede in po profilu teh robov lahko arheologi kar točno stoletje določijo, če ne celo še točneje. Ne? In je arheologina rekla, to je črpinja iz 11. stoletja, kar bi pomenilo, da je tedaj v 11. stoletju že stala naša cerkev, ki pa je šele 1994 prvič omenjena v listinah. Ne? Kdor bo prišel na dan spomenika, to je namreč po maši, potem tako rekoč bom jaz predavil o obnovi in o zgodovinskih in umetnostno-zgodovinskih aspektih te naše farne cerkve. In bo tisti, ki bo prišel, ali pa bojo tisti, ki bodo prišli, videli, da se je zelo veliko spremenilo. Naredili smo restauratorske sondaže, ometa, barve, tako da vemo, da je bila cerkev v notanči naprimer najmanj 9-krat popleskana, ne? In da je ta poslikava, ki smo jo bili vsi vajeni tekom druge polovice 20. stoletja, da je to ena domnevna rekonstrukcija ene gotske poslikave.
0: Te in še druge zanimivosti bo jutri z vami delil Gorazd Živković po maši v Kotmari vasi. Predaval bo gradbeni in restauracijski zgodovini Kotmirške cerkve. Če torej iščete idejo za nedeljski izlet, je jutri odlična priložnost, da se odpravite oziroma za vrata, ki so sicer zaprta in tudi odkrijete dele kulturne dediščine, mimo katerih morda vsak dan samo peljemo. In kar je še posebej lepo ob dnevu spomenika, vse prireditve po vsej Avstriji so brezplačne. Celoten program dneva spomenika taktestenkmals najdete tudi na spletni strani taktestenkmals.at. In če ste danes na poti proti Kotmari vasi na Veselico Gorjancev, ob 20. vas tam pričakuje ansambl Drava in tudi bogat srečelov.

0: Na morju ni zastojev, so pa na cestah. Je varno na pot slovenskim sporedom ORF na A10 turski avtocesti prihaja do zastojev med Špitalom in Gmündom. Vaša pot se bo na tem odseku podaljšala za 20 minut. V Celovškem stadionu pa zaradi nogometne tekme velja spremenjen prometni režim. Cestni južni obroč je okoli stadiona zaradi športnega dogodka zaprt. Želim vam srečno in varno pot.
1: Varant pomeni lep sobotni popoldan s slovenskim sporedom ORF.
2: Za me, za te, za nas.
3: Da je pa

To čudovito pesem nam je zapel mešani zbor pevskega društva Sele. 20 minut ostaja do 6 poslušalke in poslušalci in poglejmo hitro na zelenice. Danes ob 3:30 se je v Velcenegu v Celovcu začela tekma v Koroški ligi med SAK in Atus Borovlje. Tekmo je dobilo moštvo SAK s 3-1. Zadetke za SAK so dali Mark Šerbec, Žan Kumar in Leon Prutej. Edini zadetek za Borovlje je dosegel že v 6 minuti srečanja Hannes Marcel Švarc. SAK je po 9 odigranih tekmah na 3. mestu Koroške lige. Nadaljujemo pa z Nastjo Gabor in ansamblom Tipi. Imamo pravljico za naše najmlajše in mlade po srcu. Niko Kuper nam danes predstavi že čez nekaj glasbenih minut Modreca iz Roža.

Modrec iz roža. Pred davnimi časi, ko je ob zborom obraščenim hribom nastajala vasica, katero so imenovali Karborovje, se je tam naselil tudi mlad sodar. Izdeloval je lesene sode in mernike, s katerimi so kmetje v prejšnjih časih merili količino pridelka. Posel mu je cvetel, saj je delal natančno in poceni. Sodi in merniki je oskrboval veliko območje doline, pa tudi v Celovec je njegova žena enkrat na mesec peljala izdelke in jih prodajala na tržnici. Mlad sodar je pogosto hodil v gozdove, saj je moral poiskati za svoje sode najboljši les. Ker je grofu na Humberku izdelal izvrstne vinske sode, mu je ta namreč poplačal z dovoljenjem, da si je lahko na hribih okoli Borovelj kar sam izbiral drevesa, katere je lahko po ugodni ceni odkupil od logarja, upravnika gozdov v grofiji. Tako je nekega dne sodar spet hodil po zborovci obraščenem hribu, ki se je dvigal zahodno od Borovlju nebo. Ko je le nekaj korakov pod vrhom, v majhni globeli, zagledal ob robu prepada močno staro drevo. To bo pravo za močne sode, si je mislil in že hotel s cepinom udariti znamenje v lubje drevesa, ko se pred njim pojavil majhen možic z dolgo brado in izvej spleteno zeleno čepico na glavi. Mladenič, prosim, pusti mi drevo, moj dom je od začetka vseh časov in moje skrivališče. Paznik gozda in oskrbnik doline sem. Drevo, ki gleda na vse strani hriba in ima korenine do doline, mi daje moč in modrost, da lahko skrbim za naravo. Prizanesi drevesu in meni. Mladi sodar se je najprej pri kazni prestrašil, vendar je takoj spoznal, da je gozdni duh res v stiski. Rade volje si poiščem drugo drevo, bodi brez skrbi za tvoj dom. Gozdni duh je mladeniča seveda le preizkušal, zlahka bi se ga bil obranil, saj je imel nadnaravne moči. Vendar je takoj spoznal dobro srce mladega sodarja in ni se zmotil. Mladeniču je dejal, pojdi po poti, po kateri si prišel 300 korakov v dolino in nato zavi na mesto po poti navzdol, v levo. Tam boš vedno našel primeren les za dobre sode, če nikomor ne poveš o meni. Mladenič se je zahvalil za dober nasvet, možico obljubil, da ga ne bo izdal in mu zaželel lep dan, saj je bil s takim plačilom povsem zadovoljen. Iskanje primernih dreves je bilo namreč zelo dolgotrajno in zahtevno opravilo. Gozdnega duha je skromnost mladeniča očarala. Se je pričakoval, da si bo zaželel bogastva ali pa nadčloveških moči. Počakaj, je zato zaklical. Tu imaš poseben storž. Če boš potreboval kakšen nasvet, z njim potrkaj na moje drevo in me prikliči. Če bom le mogel, ti bom svetoval, dokler nobenemu ne izdaš, da si me videl. Mladi sodar se je še enkrat zahvalil za dar in se odpravil po poti navzdol. Zavil je tam, kjer mu je duh naročil na levo in res našel prelepa drevesa primerna za sode. Dovolj lesa je bilo za vse leto. Delal je pridno in dobro zaslužil. Ljudje so ga cenili in mu pogosto tudi potarnali njihove težave. Tako je nek kmetič potarnal, da vsako leto ob istem času Drava poplavlja, samo njive njegove vasi, če tudi ne dežuje, se ves tok reke za mesec dni spremeni in teče čez njihove njive in nikakršen jez ne pomaga, tako da vas vsi imenujejo že kar struga. Pridelek je vedno izgubljen. Neka vdova se mu je zasmilila, ko mu je pravila o bolehni šestletni hčerki, ki še ne govori in ji noben zdravnik ne zna pomagati. In celo grof je sodarju, ki je prišel popraviti vinske sode, govoril o svojih težavah, da se njegovi vinogradi sušijo in nihče ne ve zakaj. Sodar seveda ni vedel za nasvet, vendar je znal dobro prisluhniti in že to je ljudem pomagalo.
Na duha in posebni storž, ki ga je imel v svoji malhi, je že skoraj pozabil. Šele ko se je po letu dni spet odpravil v gost gledat za primerna drevesa, se je spomnil na duha in je iz radovednosti spet zavil tja, kjer mu je duh leto poprej povedal za drevesa. In ni mogel verjeti svojim očem. Prav na istem mestu kot lani so stala debela, lepa drevesa za sode. Tedaj se je spomnil tudi na storžu malhi. Vzel ga je in stopil k starodavnemu drevesu, tik pod vrhom hriba, ter potrkal. Takoj se je pojavil možic, ki ga je vprašal, kaj želi. Sodar je možicu povedal za kmete, katerim vsako leto poplavlja drava brez razloga njive, za bolno dekle in za vinograde, ki se sušijo. Gozdni duh pa je dejal, kmet je na strugi, ne nekoliko stran od vasi postavijo majhno kapelco iz kamnov, ki so zakopani v njihovih njivah in poplav ne bo več. Vdova naj pogleda v vodnjak na dvorišču, na dnu leži njen rjavi, poročni prstan, ki ga je izgubila, ko je hčerki zajela vodo. Ko bo to storila, bo voda iz vodnjaka hčerko ozdravela. Grof pa naj veli posekati hrast, katerega so nasadili na mesto posekane lipe v vasi nad njegovimi vinogradi, saj hrast jemlje trtam so vodo. Sodar se je zahvalil duhu in se vrnil v dolino. Kmetom, vdovi in grofu je svetoval, kot mu je dejal gozdni duh, in res se je vse uresničilo. Po izgradni kapelce ob Dravi reka ni več poplavljala, vdova je našla v vodi izgubljeni prstan in koma je hči na to spila požirek vode, je ozdravela in tudi vinogradi so ponovno obrodili, ko so podrli hrast. Vsi so spraševali, kako je vse to vedel. Sodar pa se je držal obljube, da duha ne bo izdal in le odgovoril. Na hrib sem šel in zgoraj malo prežinjal, torej premislil. V vseh letih svojega življenja je sodar pogosto hodil na ta hrib žinjati, saj so ljudje prišli s svojimi težavami k modrecu iz roža, kot so ga imenovali, da bi jim svetoval. In vsakič, ko se je vrnil s hriba, je poznal pravilni nasvet in zgoraj malo prežinjal, torej premislil. V vseh letih svojega življenja je sodar pogosto hodil na ta hrib žinjati, saj so ljudje prišli s svojimi težavami k modrecu iz roža, kot so ga imenovali, da bi jim svetoval. In vsakič, ko se je vrnil s hriba, je poznal pravilni nasvet, saj mu ga je duh izdal.

Tole čudovito skladbo šumijo gozdovi domači, v njem pa rastejo gobe, nekje bolj, nekje manj, srečen tisti, ki jo ugleda. Hvala poslušalke in poslušalci, ker ste bili danes popoldne z nami. Slovenskim sporedom ORF, Sara Pan, se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vam kličem spet na slišanje jutri zjutraj v družbi Aleksandra Tolmajerja. Zdaj pa uživajte v večernem programu Radia Agora. Srečno!

Sa nama večeras taksi centrale Klangefurt Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije. Taksi centrale Klangefurt Austrija. 0463-51-5151. Ihre Taxi-Zentrale in Klangefurt, Österreich, 0463-51-51. Taxi-Vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 39 novih automobila. Pozovite 0463 51 51 51.

I večeras Ljubo Aličić za Ferida Graz, Austrija. Ljubo Aličić.

zidali, je on sponov v našem klangefutu. Se nama včeraj si i Mara i Lule. Dobro jutro, komšija. I posjetite međunarodni sajam Wismark, St. Veit an der Glan, Austria. I naravno sa nama večeras taksi centrale Klangefurt, Austria. 0463-515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich, 0463 51 51 51.

I muzička želja za Ferina Velika Kladuša. Kemal Malovčić. Čuvaj draga našu čerku. Za Ferina Velika Kladuša. Bosna i Hercegovina.

0: Lauer. Lauer ist Klang von der Austria. Dato Gold und Olja Bayrami. DJ Mischo, Klang von der Austria. Nova Piesma, Daj mi čašu. Dato Gold, Klang von der Austria. Na talasima radio, agora večera su živo.
1: Živim život na ivici, nekad dobro, nekad loše.
0: Novo iz Klangefurt Austrija.

I večeras Sandra Afrika i njen hit Bye Bye. Po prvi put Sandra Afrika u našem programu.

Ja, i Sandra bi mogla uskoro gostovat u jednom lokalu u Klagenfurtu. Sandra Afrika.

0: je večeras Halid Muslimović za Nea Beach, Austrija.
1: Na početku prve ljubavi
0: Halid Muslimović
1: ja sam
0: za Nenada Beach, Vijena, Austrija.

Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako zaz občutkam, am prijatli.

flow, je zalaufal komat prav tako kot pa ka. Aha, je, yeah. Bi rekel človek country, pa sem nas podvodil, smo v Sloveniji, podeželje pa.

to je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani, moji biti, teksti, plate, ajde platno in kitara, kulica, slušalka, ajde sunce, zemlja, zrak, cajtka, piči nad oblake in ledin.

0: ti povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve. Zato, če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej. Zato, če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.